فاق البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح

للمعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

تتكلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

عمل عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

رب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey bàngook bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

Hallelujah.

Hey, son of a gun.

Hare Krishna.

Thank you.

سلام عليك يا

Ikapeteni.

سلام ثم تنتصر مشفعا بكل تماثل فدمت من رب البرايا حما.

سيدنا محمد وآله.

I don't deny that I'm getting mad at you,

0: Dikatakan,
1: Bahagana biar kita di basmala.

فصل لسر المدد

وسابحاً في وسط سؤالي بحرمة المسألة المنيعة صلي على من جاء

وَالْمَدِينَةُ الْبَصْرَةُ

وَالْمِعَامِلُ لِكُلَّ مَنْ مَرَى بِخَيْرِ مَا يَدُرُ

ಸದಾ ಪ್ರಿಯ ಮಿನಂತರ ಹರಿ ಸುರ

ప్రభుసలేన వర్గుల్యాపరత వసతనాతి గర్భనాయ సదా ఇవ సమా.

وجعل وجهك لي بخافي.

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل سلاة في صدر ربنا على الذي

Sallallahu alaihi wasallam.

يا رحمن هدي ابي ترى قبي

على الذي سمعته.

Yeah, man, you're going to give

صلي على من يسمو حديثه.

وسلم وصدق في صدر من تعلم إليك صوت

صل على معصوم مصير وعليه وسلم وسلم يا من كان ياسفا حتى السماء.

వారి మాసిన కుమ్మరి వస్తున్న.

وسلم عليه وفضل كله.

ಸಲ್ಲಿ ಅಲ

يا من يعيش كله

ولا يوصى بسبب المنافع.

Yeah.

على الذي سمعت سيف الله.

Ya mera man na jaaye jaate.

Salaam alaikum.

ما صلاة وجميع الآلين

يا من كفاني الهدى والمطرات

وخذ لي عجائب البلد.

وسلم على

سلم سلم قائما بالقسط.

ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್.

وسائقٌ وسلِّمَا وعليه وسلِّمِهِ في العلماء.

وبعد الوصل من بلادي وسبحنا.

وسلم على النبي بما تحب وسعيد تجعلني

Salli ala sabbi wal-barakah.

Come on, I'm

المسمى بسائف حجتها فضمى وآله وسبيل يا رجعنا قد يكفي من

صلي وسلم بسبب الحياة.

それ

Hey,

bayiko ci tànneef, lu bayiko ci tànneef. Benoo ki naa ne tey xeet lañu, suñ boom tànn ci Quraysh, jàppu mu xeet ba ci gën. Ci biir Quraysh, mu tànn ci Banu Hashim, jàppu ñu ñu ci gën. Ci biir Banu Hashim, mu tànn ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, def ko muy ki gën ñëpp. Moo tax mu daa wax ne ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar, tànneef la lu bàyyi ko ci tànneef lu bàyyi ko ci tànneef. Loolu suñu tubaab di wax naan dhaaka alkarimu alladhi ma zaala muntaxaban min afdali nnaasi mud anshaahu dhul qadari nabbun karimun salilun min karimin salilin min kiraa min xiyaarin saada ci lonsul xadastu fii min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turaani al athari. Nee na ko tedd nga ko kon musta dañ di kuñu di nekk ku ñu tànn di ci gën ci mboole nit ji gër ba ko suñ boobu sosee mu def sang lu sang bu tedd càll loo ci sang bu tedd kooku càll loo ci sang yu tedd di tànnee fi sangi jamono di ko ñu tànn bàyyi ko ci ñu gën a tedd. Daan ay maam kenn amul kenn ku ñu maam nekk histoire koo xam ne dina jël lenn lu maam du lu ubbi ñu loo xam ne histoire nett la ko. Bi ko yàlla bindee ak leeram mu njëkk a sujjootal yàlla te boobu bindaguñ su maam Adama loolu suñu tubaab di wax naan sajade lil jalili qabla xalqi Adama nuuru istiqaadil xaq ni ko suñu boobu tànn ci biir askanam ne ko tànn ci biir yonent yi alayhi salatu wa salaam soo boolee anbiya musa mu yàlla yàlla yu ne ñu takkal garaat yu te yàlla yu ne seen li mu ñëpp mi ngi toll ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne ci yàlla yónni ñoo ca gën juróom ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñetti fukk ak ñett yooyu dem ci tudd yàlla xaay ñoo ca gën mu di ñaar fukki yonent ak juróom ñaar fukki juróom yooyu mu tànn ci juróom def leen ñu ca gën mu ñu ñu tudd ulul azm muy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Nuh Sayyidina Ibrahim Sayyidina Musa Sayyidina Isa juróom ñooñu mu tànn ci kenn mu gën ñëpp muy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhim ajmain. Loolu tax na mu di jëmm joo xam ne sopp ko ak topp ko waru garle ci bépp jullit ba mën a doon yoo yaar nag kenn fekku ci Seydou Touba. Seydou Touba kenn àggu ko ci waq ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko ak liggéeyam fesal na ko fu ne ba giñ ko wax ne billahi ahbabtu rasulallahi alayhi xayru salawatillahi giñ naa ci yàlla ne bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne moo ko gënal ci mboolem bindef yi ahmadun al muxtaaru xat an li ahab min xalqi man huwa ilahuna al ahab rasuluhu sayyiduna muhammadu ahabu li min kulli xalqin yaxmadu yenn sa saa moom gënal ci mboolem bi yàlla bind dal wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bànneexu addunaam tey taaru bu addunaam ba xin ne moo ko gën lépp lu mën a doon muhammadun zinatu dunya wa laddatuha sala alayhi litil bahrain xam xam maraja moo ko gën a lépp léeg-léeg mu ne bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama diine ibadatu ilahi nnaasi bi xubbil qaarimina wa naasi diine xubbullahi ma xubbi rasul alayhi taslima ma kulli rasul léeg-léeg mu ne bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam doy na ma am koom ganimtu xubbal mustapha wa ak tëfi bi tàggafal moo pa kataafan yeg tëfi léeg-léeg mu ne bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama xemim teef ci lépp lu mën a doon nabiyuna al mustapha xayru wara garadi fii kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu yaqini yaqini xubba ma la yuxibuhu nabiyun rasulin jaadali bil muxalladi léeg-léeg mu ne bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala yonente bi saa sallam ci boppu mooy sama saafara yonente mooy sama saafara ci lépp shifaa jismi
wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi dal wax ne tuddu fur yent bi sallallahu alayhi wasallam moy sama wettal xol di sama ngekte moy sama leer xol moy leer sama cieur moy sama no muhammadun dhikruhu umsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa adai wa rahati taha sururi samadun jannati amin ngat wala sa wala sa jent yena ñu sa sama moy sama ngekte mawat mo dox sama digante faatu momat dox sama digante lor kon moy sama aljana yi tax waxane sama sap sap bi da moy sama wettel bo nek ci gëjël suma and wa moy sama wettel bi ñi bisa ba ne sama bir kat yi ba tay moy sama wettel tam ak mu nga amale habibi anisi fi ghatirabi wa turbati shafi'i qadan yama yama tlahi tlahi lay na tal ba nem turu turu sidna musallallahu alayhi wasallam turu wi mo daqlam mo gëna neex gëna te kadd ci lepp lo lam nitu mu ne kon suma yalla terale ma tuddu wotur lolu xewal fete ko ka ba taxna yayona ma sam ci yalla ci lolu ta bakko ko ci waxne ahmad hada qala inni ahmad fa inna khayra khawli inni ahmad la daq moy ngene man muhammad la bako yu sason nen otur nen xewal gëna ko khalab nu shaykhi li sallahu ahmad fi nafsi si wasmihi muhammad neena man kat santuma ci sama bop len tudd ko tudduma tudd muhammad rek tane yane ne yosson bop yama ko tudde kon yalla nga may ci mom ma dekkam kom na ay njabotam dekkay mu ak saaba samaytani bihi fa habli bihi jiwarahu ka alihi wa sahbi la leg mu ne beug yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moy sama tono di sama karange di sama kodute ribhi ya hubbu hubbi rabbina al ahad di wacce man lais lais lo fona hat to se anil igraq wal kurum mahabbati matin len lema tel lap ci geegge moy sama beug yendi sa beugenti mama tel lap ci geegge mama tel ko itam to se anil igraq wal kurum mahabbati madinatul ulum del ni itam bëgg yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam fatelo na ma lepp lu dess bëgg la suma wax suñu bo xamne suñu la xobu shawar min nisaay baay jeex suñu doon da ko yoyu suñu bo wax doom adam da ko bëgg muy soxna ak khalis ak wurus ak ay fas ak ay kom suñu dama neena man bëgg yëne sallallahu alayhi wasallam fatelo na bëgg yoyu bëgg na ko ba yoyu man bëggatuma ko sax bëgg yëne sallallahu alayhi wasallam fatelo na bëgg lepp lu mëna doon biman bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla beugé beugé sa fatel no jigen fatel na ma wurus fatel ma khalis fatel ma efas ak lepp dess ko wam do beugé beugé sa fatel na ma lolé yunsifu adi hubbuhu hubbal wara fa kayfa la wa min ma khusu jara de lo xamné xol kon man ñu wax nak xolof serigne touba yent bi rek ci nak sallallahu alaihi wasallam xelun seigne touba yenu sallam rek lay xalat sallallahu alaihi wasallam ba mujjé ay beccégué melni guddi ci ak lendam ciofel ne ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi wa khad ada al layla mu dem ba mandi ci sangaras bëgg yenté bi sallallahu alaihi wasallam wax ne sakitu min bahri mahabbati nabi fala asal fi tanab mutlib dem ba lap ci bir geejju ciofel gogu gariqtu fi bahri mahabbati rasul wa ataji bihi radda wal qabul gariqtu fi bahri mahabbati al jalil wa bahri hubbi abdihi al hubbi al khalil ciofel gori gogu nak yobbu ci muy mebet ab lexam mom seigne touba don souf seyun sas ndi jaar ak dalam def nak kenn ko ak ci beug fofu amut khaddi ja'altuhu turaba na'lihi ya laytahu lahadani bi fadlihi sam lex itam la ko fegalek deggu ko nara jam mba fet jigu nar fet bu ca nara jaar ma tek sam lekh mu jaati lekh bu ci jall fu fa ken agu fa hadi wi khayt lu jeel mu taba min shawkati ma yudahi alqraba kon koku lañu tabbi weram di wajal bisam nañ ko wajal baxa bax ni wajal magna seigne touba dafa dal dundal seigne salif sa ma san wote magal da ci tag nan dundalal bisu gam gi wote walu wax ne nak bisu gam yamale ko bis bako jitu mbaba ci taf dara jeer ko ci ab jelit ba ma jeexal ma fatali ndigal cheikh cheikh mohamed murtada daan joxe waxtu mom cheikhul khadim da na santane ko ko man wer gamu te tero
nga ubbe astaghfirullah juroom ñaar fukk yoon def salatu al-nabi fukki junni ak ñaar ak ñenti témèr tek ca khul wallahu ahad juroom benn junni ak ñaar témèr ayatul kursi junni ak témèr ñetti junni ak témèr soko mëna fegam baxna soko mëna feg wéru dé rek sa bo ca défé lén fexa bala gam gu mat ma bala wéro jeex mat yalla nangul wala defal tawfiq cheikh ahmed muntaha yag fi lol te wer lol agal nalim yep mak cheikh khadim ak balimud yep jul yep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: même momit da waxuna ci mom ci ndox mi ba mu waxon mo wol seigne isa da waxuma ren de daw waye bobu ba legui amagu ñu vraiment ben solution ci li ba taxna dal jongi gëna talal suñu loxo ci ñom wala bon volonté bo xamantene ni sa doole mën nga ñu jé jappalé ci ba ñu mëna sekk fi dal en tout cas ñongi ci talal loxo ñu
1: lolu don kaddu gi ñi yéré walu ko vert blanc yi jafé jafé mom lañ ci jankontel ndoxum taw bi buñ sokkotiko ci radio futur media amna kenn ku ci faatu niki demb ci Touba lolé nak ñu xam la né ko don manipuler app kon groupe bo xamné kon di pompe yi ngir man fa jëlé ndoxma ci la jaré ñak bakkanam mu don xibar buñ ko tatané ci sunu ay natango yu RFM di radio futur media ngen niñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg ba ci gi mayam deret mo xamne pastef ak ñu andal ñoko don amal don jangale kat yi nga xamne kon ño bok ci pastef lolé nak tax ki di babacar varor député la ci assemblée nationale jité kurel gi nga xamne kon moy artisan yi ñom ñoñe nak ñi ngi won ci mbacké don amal walu mayam deret momé djublu way bekk li nga xamne kon mom lañu ci amal modou kan mo tatan ay kaddom député babacar varor ñu tewlu
2: babacar varor député au niveau de l'assemblée nationale ay aussi jité mouvement national des artisans patriotes ñu amal bës bu am solo mu mengo ak li nga xamantene ni moy wote bi président pastef wote le président Ousmane Sonko ndax bu ngeen setlo fan yi ñu genn Sénégal ñepp ñu yor jëm ci walu banque de sang manifesté won nañu en tout cas sen inquiétude par rapport ak li nga xamantene ni banque de sang yi am nañu ay jafé jafé président Ousmane Sonko wote def appel pour que véritablement patriot yépp engagé wu mëna dem def don sang donc ci cadre bobu ci le mouvement national des artisans patriotes département Mbacké té soyi bu jité ko amal bës bu am solo bi wayé ñom yémaluñ ko sax ci rek joxé dara dañ cey bolé yenen activité bu ci melni def exposition ben dal bu am solo bo xamni c'est un lieu symbolique wayé au-delà de ça aussi dinañ amal en tout cas massification ja ay carte wayé tejé ko aussi ak ben waxtaan bo xamné da fay tourner autour de l'actualité ba gis ngeen Sénégal fan yépp ñu génn en tout cas amna actualité politique bo xamni da fay jaadu ñu waxtaan ak sénégalais yi pour que ñu mëna gëna comprendre ligne bi nga xamanteni ni fofu le président Ousmane Sonko woté par rapport ak bëgg bëgg askanu Sénégal ku xam pastef xam ko ci don de soi pour la patrie yakar na né du ran rek lañ commencé def ay don de sang danaka pastef mu jido ba légui lepp lo xamné rek da fay ñongal dundu askan bi lepp lo xamanteni ni luñu wara def la ci taxaway pour que askan yi mëna seen dundu gëna mëna yomb yakar na né pastef ci loolu lañ ko xam donc bi moy énième fois pastef di woté ay actu yu mel ñun nak bu yalla défé tay ñu jité mouvement bi di mouvement national des artisans patriotes suñu gisé suñu frère ñi nga xamné ñom ñoo nek au niveau du département de Mbacké amal activité bi dañ ci sawar lool motax tay yop délégation le groupe national déplacé wu mëna ñëw accompagner le nek sen wet waye participer ci li nga xamanteni ni moy toujours don la sang parce que adina dafa don lo xamanteni ni dafa tédé di xëñu sax ñi nga xamanteni ni ñun ñi joxé suñu dérëd tay xëñu suba ñun wala suñu mbokk mënuñ ko soxla motax ci cadre bobu ci lañuy wo tous les responsables en tout cas du mouvement di ci féliciter une fois encore notre frère nga xamanteni ni mom mo jité le mouvement national fi ci département Mbacké
1: mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dañuy exergen ci ponku bi kemal jotay bi ñu ko baxo kon lolé moy ponku bu mujj bi li gëna fess ci yene kay en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu ko dafa
3: UCAP FM
4: li ci yene kay yi
3: papsi handay
1: 8000 yor quotidien yene kay manga ak ñu ci lu jëm ci walu conseil économique social environnemental ci xat-xatem xaaliss bu metti bo xamne kon gis nañu ko fa ta nak danaka re amul ben nupp de charge bu gis nañu ko ci lu mel lu upp ñaari milliards yo xamne kon yene kay bi ne fu mu jaar ba fi mu toll ni kenn xamuko sunna tangoy ni amul kenn ku ko meuna top ba man ko luñ bat ne fi la tank ba jaar yene kay bi xey fessel natal aminata touré mako jittoon ci ay jamono sunna tangoy xey du ko leral ci lu jëm ci walu ko xaaliss bobé ak ciol amna ci grand panel quotidien yene kay del sene ci lu soxal wala ko waccay gambu gi sunu natangu ne wa fond jip ñom jabono ji de duguna ci bir gambu ga administrateur général ba ma nga won ci keur kilifa di lay rawate na ci kaawlax yene kay batay del sene ci leneen jom ci wala ay pawo sénégal mi weddi mbollem kaddu yekati na ko ne ak guerre dafa amon ci mbir mi ay firne yu tek nañu ko ci xwan yene kay bi xey fessel amna talam ci kanam até kat ba mom xwan di xamlé ni lu jëm ci wal titre bi nga xamné kon def nako ci amul lenn lo xamné rek def nañu ko ci ak ñaawteef lu jëm ci walu ka léré ak lu jëm ci contrat ba nañu ko teggé taxaway ba lolé sunu natango yi diko fessel libération yene kay ma nga ci téléphone bu jëm ci walu ka cyber délinquance bi nga xamné kon jamono ji day némé ko nañu ko ci ay secret yu koj ak lu jëm ci ciow la juddo ci na yene kay bi né ginaa bi xamna nak amna no code bo xamne kon DC gis nañu ko Elhadji Babacar Diouf yene kay bi ne genn nañu ko ci kasso ba alarba ji ngir rek day meuna xol ci karamam lu jëm ci wal telephoneam ak li jëm gis nañu ko ci iPhone 16 bi nga xamne nak yene kay bi ne bobé dugulon nako fofu xam kon momu ci bir cellule ba sunu na taw ngeen DC nañ ci wal ordinateur ba ak nam ci doon jëfëndiko yene kay bi xey ba tay di fessel lu jëm ci wal taxawam mbirum Aziz Dabala Boubacar Gano di wali yene kay bi ne chambre d'accusation ba teen ab nabulay ci kasso ba yene kay bi Dakar Sport mom ma nga ci lu soxal walu kan nawetani ci keb mer yene kay bi ne bo sagantul poma danañ ko adjandi préfet ba mo koy xoppé préfet ba moy fasiyene yekati lu jëm ci lu nu mel yene kay bi ne fitna yu dañ ko fa némé ko lolé bokkona ci lutax mu bëgg jël dogal bu nu mel les eco quotidien yene kay ma nga ci États-Unis ak dossier Amadou Kane Diallo bi nga xamné nak war nañu ko tambalat nik tay ci Californie batay les eco ma nga ci Sénégal gi nga xamné nak jamono ji dey lu jëm ci walu ka taxaway bu war nañu ko def Mansour Fay ma ngay sakku ci jomay ngir mu Assemblée nationale ndax fitna ju jamono ji de ñu koy nembe ko ci bop rew mi les eco ba tay ma nga ci opération coup de poing bu police def nako ci Dakar ru jëme ko ci Yalwan Kadia ñaar témer ak fanwer ak ñent ci ay ño xam bitim rélo ñu joggé bari na ci ñom danaka témer ak juroomi ay xalé la ñu am ñaar fuk ak ñaar ño xam ni kon danaka ay parental yu nample ñu yene kay bi ne ño ñe tek nañ leen loxo sunu natango yi nekay nañu mel ci bédd Dakar yi lolé bokk na ci lu mom lañ bëgg safara sunu natango yi ba tay di yene kay bi del soit di le ko li ko tije ma nga ci xex gi nga xamne kon walu ko Yalwan mi gouvernement bi sunna tango ene kay fi mu tol ni mayewul dara ñaar témer ak fanwer ak ñent ci ay ndaw ño xamne kon jamono ji re tek nañ len loxo ñu ne ko ci mbedd yi di Yalwan ay jigen ak goor yo xamne kon yene kay bi ne fi mu tol ni de nguur gi ma nga ci def fi pexé enquête quotidien ma nga ci walum carburant bi pastef mi nga xamne nak fi mu toll ni de walum fiscalité bi la songu yene kay bi xey fessel natal biram soudey job mi nga xamne kon ma son na jité lu ne mel yene kay bi ne taxi bu fekkonté ni wañu won nanu ko kay danaka manono wax ni yokuté gu nemé ko nanu ko manono ci amuc l'info quotidien yene kay grève de la faim bi nga xamne ñi doon liggéey ci sotrak sias ak ama sénégal sobu nanu ci ab xifal bu yene kay bi ne jamono jike lañu bëgg moy sen ak yelef ñu jox leen ko ñom nak nénañu day li duñu ko boye mbaté li nga xam ko bëgg nañu ko ñu man ko jaral na leen sax seen bakkan dess ci yene kay bi bu tay xey ci samp ci ab laaj nan lan mo tax ba fi mu toll ni nguur gi di taxamtu ak xaar ba fi mu toll ni musse ba wara am ñu dog cey jog yene kay bi xey fessel ci ab natal ñi xam ko ñom ño amal gëraw bu ni mel tribune quotidien yene kay lu jëm ci walu kan nak yi xar yi ak leneen lay jëm ci walu ndugu me xaaliss bi kenn mënu ko gis gamu 2026 gi nak lañ ko mëna dundé yene kay bi ne kay askan nar nañ ca sonu lol ba tay leneen lu jëm ci walu taxway bu yene kay bi ba tay ma nga ca di le soleil lu jëm ci walu ka il bi nga xamne kon sun natango yi ne jamono ji de ñanga ca walu ko xol bi ak nun ca taxawé sunu natango yenen don lu yene kay bi di enquête ba tay del ci nañu ci walu taxway bu jamono ji de ñu koy xol archevêque bi nga xamne kon al aminullo demon na seti ju ko sunu natango yen ilmane jori ji njital jangu bi la mo ziaré ji ko lu jëm ci walu waxtaan wi sekk nañu ko yene kay bi xey du ko leralat sunu natango yenen bokku na ci leneen lu fessel na nu ko doon les eco jëm naka ci walu ko kees ñi nga xamne kon genn ka jigen ko xamne kon yene kay bi ne danaka kay mom du popam ak paaka bo xamne kon bojju nañ ko ci ay yoon la ko def nako moy ki nga xamne kon ab borom kërëm la won ay jamono yene kay bi ne ciow la kay fi mu toll ni ma nga ca kanamu yoon sunu na tango yenen del si nu ci batay walu taxway bu jamono ji ñu koy nemeku ci askan wi jigen ji nga xamne kon mo doy femme d'affaire Khady Diagne mi nga xamne nak yene kay bini mom day daanu na lako waral nak moy plainte bo xamne kon cabinet bi di notaire yal bi nga xamne kon SP Ndiaye la tuddu yene kay bi nak lu jëm ci walu wune mel moy defar go xamne kon danaka procuration bu dara baxu ci won lolé motax ñu diko top yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ciola ak lutax ñu tek ko ci loxo sunu na tangue del seigne ba tay ci ay daan yo xamne kon amerique ñom fam tu li bëgg na ko tek ci kaw CPI Sénégal yene kay bi ni jamono jike ité won lool lu jëm ci walu taxaway bi ak lu mëng ko ci xol taw yu bari yi nga xamne kon amna ci biir rewum Sénégal Dakar lu bari yakuna fa sunu na tangoy ño xey di nu ko xibar yene kay bi batay di grand panel nenu kay bari na ci digënté caisse Dakarou ba Touba lu ci bari yo xamne kon ay yaq yaq yu nemé ko nonu ko ci taw yu mujjii ci biir rewum Sénégal yene kay bi ne li kay ciowlu degëntaan ci askan yu ak ni nga xam ko non lañ ko ci dundé sunu na tangoy ne fi mu tol ni kay taw yi ak mbënd mi nga xamne kon ñu bari danaka buñu nelewé duñu yandor lool yene kay bi batay xey di fessel lu ni mel ak taxaway bu ñong ko ci amal gamu gi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tiwawon lañ koy xaarandi sunu na tangoy ne kay jamono jiki di Mamadou Makar Cissé mom day fi mu tol ni ma ngay xal yoon wa yene kay bi ne jamono jiki lu jëm ci walu ko ciowlu digënté kiray pasteur fi mu tol ni de atelé lu jafala sunu na tangoy yor yor xey di ñu xamal ni luñ ci ma di neme ko day jamono ji mom ciowla bokko na ci ñaari milliards yi ak naka lañ ko mëna digënté sunu na tangoy ne kay fi mu tol ni danaka luñ bëb ba lu nara lu jafé top lay doon mimi naka la def ba mirmi man ko rawale yene kay bi ne jafé jafé la mercato atletico yene kay bi ne danaka kay man na wax ne matal na degom ak ki xam kon momadi Nicolas Jackson yene kay bi xey di soit ci contrat ba ak nan ko fasiyene tegge mbok yene kay ango di diuluk insha
3: UKB FM
4: li ci yene kay yi UKB FM Xibari
3: Papsi Ambay
1: mbokk ñu sant leen gërëmé li moy li firu son tay xibaar ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bëg machine bi nas kam ci deglu radio cap 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom gëru do deglu ci bam defem bi internet ñatt bu ve .sunfm.com youtube ukap tv live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fat leen la ci gëna no fess
4: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
1: le gënon na fess ci xibaar yi bokku na ci jafé jafé ci taw bi bu mu wacc ak légui bari na ci ay gox yu danaka askano ci fitna la ñu nekké bokku na ci nak kër ñang ñu fété ci bassin ba né nak sonu non tay non tay itam bëgg na ñu leen ñu taxawu leen lool ci li nga xam kon mom la ñuy jankotel ci walu ko jafé jafé jot ngeen tewlu kaddu jot non ko ci fessel baramu tuuma la ñu joxon nguur gi fi ñu né nak danaka sétar mi mom metti lool tay itam jot na sekk nak ñu gën leen taxawu modou sall nay leer né nak luy njing ñaga sétti jaan jé ak déccu fal ñoy ñak ndax nak lañu wara taxawé deug mo am lu dëcc dess ba tax nak askanu seen cionu bi jot nañu taxawu len yorni tew lañ ci jota leral ci bi detaay ak xibaari mairie bu Touba ay salle de classe yu doon def ci dindé nit ni deux mu fofé nak tay ji la doon joxé ciapi ye cierna ndjay mi nga xamna nak entreprise bi Cheikh Abdourahad bi nga xam mo luñ ko tuddé mom momé nak jot na ci ay katay kaddu ci walu ko liggé ba nañu ko doxalé Elhadj Ndiaye programme rafetlu ko lool way tam leralale lu jëm ci walu taxawu mairie bi ci walu ka assainissement be ko yoon yi jot ngeen tew lu kaddu fessel nako ci Mustapha Ndiaye ko taatan jot ngeen ko tewlu mom Mustapha Ndiaye momé sax waxtaan nak Modou Mbaye mi jité vert blanc yi jafé jafé ñu ngi koy jankol té rawati nak taata yi nga xamné kon xagn na leen jam rawati nak fele ci yoonu usine xorom ba ñu sheytal loxo rek kilifa yi ak kep ko ko man nga jappal leen ci walu won mais Modou Mbaye jot ngeen tewlu ay cadeau ci biir jotaay xibaar yi la wax na ni tam ci lu soxal la kurelu ka pastef bi nga xamne kon mom modi artisan ya député Babacar Varor mi nga xamne kon mo jité mouvement ba len lekkele ñi ngi won ci mbacké mayam direct mo ci ndigal Ousmane Sonko la nakoy amalé lolé nak tax ñu ko don amal la ci téway ka ñi xamne ko ñom ñu don amal lu ni mel jot ngeen téwlu député Babacar Varor lam ci jotta léral li bolé nañ fi mbokké li ci yéne kay mo ko mo jotay en direct dañ leen ko don jotali yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay don 20h Mohamedou Mustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal way tam mu fasiyene ci andal Abdoulaye Sall ci jappal ga ñu leen di joxat dajé kon ci yeneen ni jotay programme bi day wéli bu 16h jotté inshallah dañ leen bamul seen jotay bobé di fashalu bi ngeen di faral di and ak Serigne Mbacke Abdourahmane 21h30 alxames bu jottu guddigi kon émission bi gëna leen fassiyene bamu watal ci kanam tout bu 16h jotté ñu sant ñëpp gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp jamm di ko ñaanal suñu bop bur la moom jamm té ku mu jammal gam jamm yalla nañu defal kenn lu ko jamm jërë ngeen jëfëti mbokk yi ñu may la ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba yéndal jamm

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, ici Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Sama waxtani ni amul na yene dama ni ñu sant leer na ñu xamal ne ñu tok tay dajé ci di waxtan ci demu jëgë ci kilifa bu mag bi ñu ngi koy Cheikh Ahmad amon na yéene waxtaan ci waxtaanu gudd wu am solo parce que man nak ci ay tolluwaay yoo xam ne joxe woon naa sax ngaan dañu yëg loo ci man di ko sàkk te ngaan lay mu di tëgg ci sama digga yàlla bàyyi wuñu ma ñu dem ba àgg fi ñu boko taxawé tax ñu gis la nga nuyo dem doyna man nak amna sama yéne bop yo xamné ci sédni ko la gannaaw lool lepp mom indi ndax am yaakar ci fatali ko jëm ci ci jëg yo xamné borom walu yu bari la ci walu xoti ba di nit ko da ko ñakaloon l'islam nekkal ci dibi bi ñepp nekkal ci woon lepp ay walu baaxam bari lool di ñu mëna waxtaane waxtaan yu am solo ndax gannaaw ab guddoo nit ko yàlla defal suñu borom daf ko defal li ñuy wax tawfiq tawfiq nag lu mag la lu am solo la tawfiq mooy tax nit doylu bëyu ñu takku déglu leen rek loolu mu tudd tawfiq dama ne moom rek la nit mën a am ba toog mën a tee bañ a takku bu ñu seetee taarix daanu gis solo tawfiq mag daana waxtaani ne ngëneen ñaar la li arab yi tuddee fadl ixtifaasi muy ngëneen lu yàlla jagleel nit fadl ixtifaasi ak ngëneen loo xam ne borom daf ko fàggo ngëneen lu yàlla jagleel muy loo xam ne jiitu nag fàggo ne ko ci yàlla sàkk def ko mu dul yeneen te ba mu koy def yeneen liggéey na dul yàlla dara muy ci yàlla sàkk def ko taaba wala mu def ko malaika wala leneen lu mu doon ci melal ngëneen yi te fekk ñu gis guddoom loolu lañu tudd fadl ixtifaasi ngëneen loo xam ne dafay fab yàlla rek mu nekk ci jaamam loolu ngëneen dana nekk ci jëmm yi dana nekk ci jamono yi dana nekk ci bërëb yi bu ñu seetee jamono yi daana gis ne weeru koor suñu borom def na ci ngëneen loolu gisub ajjuma ak guddoom suñu borom def na ci loolu la gudd yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom def na ci yooyu bu seete pàkk yi daanu xam ne rawdatu sharifa maanaam béréb ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd moo ko ëpp na ci béréb yépp te dana gu kaaba geul ñu wër ak makka ci bop bop medina ak ci ñaari jakkay ak jakkal baytu fa def ak bëpp bëpp bo xamne doon ci mëna ko wali wala yenen wala faaba ak bëpp bëpp bu ñu def jakk wala jaamu kay yalla wala tuddu kay yalla be fadlu xitaatul bobu ngeen li nga xamne sa borom lay sopp mu def ko ci jaamam mo ak jaam bi jëm la wala bërepp la wala jamono la bu ñu ngeen lu taxawul ak mom ci nekkam lepp waxtu koy ñatt bay joy bu ko so xamne jaamu ko yalla da fa nekkon ba yagg fa di tag mom melni suuf ak jamam ci di defote won ci Touba rabbiyallahu anhu bam koy joge suuf ta di joy fu patam jox nga xamne ñu am baat ñepp degg nañu ko wër tuyaab ji mag ji ko yalla defalon tamu diko ñak ci taxali ko dum taxali ko gëm di ko di jogo man dal lu ne kon ñu mëna bëgg wax taane borom walu ñu bari na ci walu ngeenel ma tambalé ci tawfiq tawfiq mané fadlu xitaasum ci la bok dana lu fadlu moy ngeenel li nga xamné jandu ci dogom ci wëlem ci tawaram ci jambaram ci mëñum la ko sax ba am ko nit man na bolé ñaari ngeen yépp fa dox taxu ak fa dox tabil taw xef mom wa xon taxna in rabbiyallahu anhu mi nga xamne ñeen ñi ñang diine l'islam sen la ca woon te bu ci gënal la am solo sen gënal ko ci am solo fekkon nak ñu dana xam nasikul badal nga xamne jëm bu jangul la kenn du ko tek nit ko farlo wala borom xam xam dina bu saxu daana ñu ba ci kanamam mu tuk ñu taalu bu tuk ko ci kanam mu tere ñu ñu ne ko ñoo di saxam xam bu mag bi ñu ñepp doy loole di la laaj di tax ci yow ñaan nga fekk waa jo xamni bi mu ngi melni nit ñu daj aduna rek ci sun borom def ko defal tawfiq ci la nga xamni yalla daf mako xamal manam li nga xamni mom lay ñu son di ko tax bu yalla daf ko ci defal tawfiq rek yene ko ko may ko ko nek na la imam ahmad ibn hanbal dan def ci kuñu wax ma'ruful tarhiyu bobu doomu ahmad ibn hanbal daf ko don laaj mo ndax ma'ruf mom nga fonki ni dafa xam hadith mu nit go nopi lu ñu de xam xam ak hadith lu ñu bëgg ag ci ma'ruful tarhiyu ag mom laqad uqiya lamru kulluhu ci bon jox na ko tax def na ko ragal yalla defal na ko tawfiq lolu ben na ci tawfiq yi nga xamne mom la ñu bëgg waxtaan bu mané ñu ci ahmadu mbakk borom walu yu bari ci walu baax bu mëna ko jindi mo di tawfiq bobu tawfiq bobu bu ko yalla defale jam ci lu ko fagom ak fagom mëna wuté fagu jindi ci ndax lu do ma do mëna fagu ci fuppet mëna ko fagu ci benn bëgg yalla defal tawfiq man tok bañu def dara tax wala muy melaw yalla diko dundal lo ep yeneen jëm jo xamne mu ngi sonn bu deug deug kat lolu mëna dem yalla la sallallahu ta'ala wa sallam ni mu andalon kan ko ci nek yalla daf la melal nan wo xamne ci dara ju yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yewu ci dundu na kan ko ci nek taw melo ne ko dina wax ko hay bu yalla ñu ko naan ci xéet room la bok dafa ñu jaxatal arab yi ba yag ci lanti ñoom ñu ko jappan le waatu dal la ñoom ñu dédé dafa mel nañu way wa xabas lu ñu way amal la sallallahu alayhi wa sallam la nañu amal abdu sahil bin law lam yahta allah lam ya'tihi tay bu jamu yalla bu baax ngi ñu mom do bëregal woon yalla yi abdu ba top bokk na ci jagne gogu al musabahatu fi dhan wal ma'na lil wirasati bunu sété nak ben jëm bo xamné sun borom dafa ko ngeenul ak lepp mu am ay doom bu ci jëgé ala la ñepp ci yam ci yam la jigeen ñepp ñaat yam la jigeen ñu gennalu le goor am lañu am waye baat nañ buñ koy don ko ci gënal ñoom mom dérek jëm ci ñoom mom misage mom rek ko mëna don luñ ko ñëna ñëna cenen fat na banok kon ba baax bëtt dafa am baax du am baax bëtt dana soñ ci lu ci gëna bëtt ci parlu lay soñ ci jëf baax du yalla ko dëngël bokkam ci jàmb ko sopp dana wax ne suñu wax ibrahim ibn adham mu doonal wañu bu do bo fa daan gis mu limbay sagaram mat na dajé ben soldat bo xamné officier la jëgë ci dëkk jëm ci dëkk soldat bañ ko laaj man day dama bëgg xam dëkk bi fu mu xété ibrahim ibn adham nak tollu na ci xal dëkk ko do tax mu mu joxan ko armée la mu def na daf koy fonto dal ci door ngad mu daan ci mu daano jidat mu del ko lajat dekk dem mu delo ci ngadati ndax joxagne ci nekkol rek da koy sibiyé mu def koy fonto wala da koy ñaanal de mu daano ci bamu ñett yoon bamu jige ci yoon ñett yoon ak yo defana da nga xamul ci lay door ibrahim ibn adham ni nga xamni ñu yépp yermane yalla ci barké lañ ko yaakaar ñu ñepp ñu dund ci barké tofu da ko def ñu mu ci jox ko ñaari loxo ko dama bëgg nga baal na nga jëgul ma yalla mu ne ko wax wama doore bama daan bama xamna borom mu baal la bama xamal ma ni ma baal na la ma soga jëf bi nga xamne ñaari yoon ñu dem waxtaan wan yu mag ak wu ndaw ni mo tudd cheikh ibrahim ibn adham momu dal ni fofu ko addu ci yalla la wan yu mag woni ko dede ci addu ci yalla tay moy mu addu ni jaral mu ne ko aha mu ne ko waaw mune ko wa ko ko nakala dem mom wani wu ndaw yu net liko fit sa dina wax legi ci cheikh ibrahim ibn adham ken ko sen ak ni mo def ba tax manela mo ag ci yalla dafa ma ko nakulo ben soxna ci digu tol soxna ko jott ci beug di mu dal di dem far redd wo nga xamne mo xale won ci jott ñaari tol yi ban ko won ci sampon mu toxal ko def ci biir tol mo ag ni jabal ngir bu defat tolam bi mu ñew wo gis ko mu ko yalla na yalla rew lak la soxna sa dal di daanu ci tambu go xamne xataf lañ ci taal dal di lak ba ñar de mu ne ko yow mi ngi ci teul ñaar ni ci nga xamne sen mu ñu ko def lu wala xari lu ko way def ne bal la ci ñu ko def amul ko la jërul door ni ta ko xamala ak ray ko mu dem diko def ni mu ne ko waaw ci nga xamne dafa doy yalla bam fat jam ñu ko ci ko jëkati leen tekk ci loxom ñu ci ci dëng tan ya ko wara yar ci ci jitu ya ko wara neexal ñoom ak yam yow la ci yow la lu jullat koku gëna ag ci yalla loolu bu gëne lo xamne jam bi daf ko sax daf tek li wax ci adat am ci moy fadlu ci sax loolu ma waxon waaw dama dama dafa ajo bu ñu ci aduna ak mat mat gi nak bu amé fadlu xitaatum bobu itam fadlu xitaatum dafa wara ñew motax mu wara mat bu ko deful am wet go xamné nit ñi duñ ko jëgé mukk ak mat loolu lu ko waral bu lu ci téne ah yaron tabi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñewé te jangal jamm da ko leena jangal lu defat ci aduna jangal lu defat ci alakhirah ndax bu seen aduna manké sunu alakhirah bu mëna mat ñu gëna bari ci jamm bu fekkene am na lu leen manki rek téenu gëm dana wañi ko bu ñu sàggane ba yeneen yi gis leen di jëfandiko ci ñoom maanaam liberté bañ waroon a am ba féete li lépp seen lépp ñu fekkale ko yàlla dootuñu ko mën a matal loolu moo tax sallallahu taala wa sallam na laysa minna man taraka dunyaahi li aakhiratihi ki nga xam ne dafa bàyyi addunaam lépp ngir jublu alaakhiram kese bokkul ci loolu kon jëmm ji gën a mat mooy ci matal wàllu adduna matal wàllu alaakhira loolu moo tax ci loolu laa bëgg soogoo ci waxtaane ci ahmadou mbacke moom dafa gis ne li sallallahu alayhi wa sallam wax ne xormatul muumini aazamu min xormati kaabati war nay jullit bu gëm fa yàlla moo ëpp war nay kaaba gi maanaam jullit boo xam ne jullit la dëgg moom la yàlla gën a fonk ci kaaba gi kon ko xam dara doo woyefal jullit dañu yéene jullit ñëpp yiw da nga sonn ci jullit ñëpp am njëriñ da nga sonn ci lor yoo xam ne dafa war a dal benn jullit da nga sonn ci fexe mu moy ko ndax dañu alxalqu kulluhum iyaalu lillahi wa ahabuhum ilayhi anfa'uhum wa iyaalihi mbindeef yépp njabootu yàlla lañu mbindeef yépp ku ci gënal yàlla mooy ci ëpp njëriñ ci njabootu yàlla bi lool bu nu seetee kan moo ëppoon njëriñ ci ahmadou mbacke gën koo yéene jullit ñëpp am la gën ci ñoom du nu xam fu nu koy gisee xam gi mu xamone ne jullit ñepp njabotu yalla lañu té ci gëna bëgg ci ëpp ndëru ci jullit bi mu la yalla gëna bëgg la xexé ba ci mu tollol mu won ci njabotam xolu bokk na ca amul dara lu koy tax lu ko ma ngi ne ci yoon yi xéel na ko na yebale sama digënté mom ci dom adama bi mu doon day xex ni ci jaamu yalla la yalla ko mom tan lepp lo meuna jaamo yalla man nga ko def ci do digënté ndumbe ci ndax yalla ci bopam dafa am ci ay yonentam kum newon yow kat bayi won nga aduna jëm ci man ndax da nga xamone ma am ta ndari mu ñëng nga aduna wut ndax xam nga ne sa lor la da nga jaamu yalla ndax da nga bëggoon tiyaba ana kan nga ne ko bëgg ngir man bo ma ko waxe rek ma xamne nafa ma defal dara ndax nga bëgg ma dëgg moy nga sét ne bëgg na di wala di son jalla ngay fann ci mom diko jëri ngir man lool moy li nga ma defal waye ci lepp sama ko ko defal bu dem adama ji matale walu adinam ci ay war waram yépp ngarëm ci digënté ngindé ci ko wara dimbu dimbali la kum xam lu lay lor mu la dire lako lepp lum la mëna jëri mu jëri ñako da na ko digënté nak boromam mu sam ko day dal di yépp te don ci tam la ko yello ak mom ma xam ni sun borom wax sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim sun borom yat na yaram ci bam yag mu ne ko ah am nga jikko ju mag bi mo don sallallahu alaihi wasallam dafa dajje fepp ndax mo don general bi di ko xare bi mo don mufti bi nga xamne ko dab mo len jagan mo don khadi bi atte mo don waaj bi nga xamne moy waré mo don ci nan di ko yakka bi moy tam borom keur bi nga xamne lepp lu ko war di jëmte ma keureum dana ko doxal ba mu mat fu mu wara tew dana fa tew fu mu wara yene dana fa yene lu mu wara joxe dana ko joxe lu mu wara tam ba du rur dana ko tam mat gogum mu maton ci lat bu nek motax ñu ko wal wa innaka ala khuluqin azim batay jang ko ko ci gëna nuru moy ci lo xamne yatam jëpp taxé na ko matale te yiram bu ñepp yépp yermane ju mat ko def taxaw da taxawal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñepp yépp melna tan jabot lañu dem ko ci nek ñu ñëw ko la ñëw sa bop nonu la ci ahmadu bakka melon lu waral lolu doom adama day dundé ni nga xamné mo gënal yalla ci limu dund yépp yalla dafa xat lu gëna mag lu ko gëna jëgë lu ko gëna niru bu ko dara doon niru lu gëna jëgë manam hadram mu def ko ci doom adama tete la ko gëna faal mu boole ko ci safé ko nak na fat lu gëna tedd xexé ko lu gëna ñaaw bu ko xexé ba nak ko day dal di am maqamam ne bu yalla wëy mom mo ci top mom doom adama moy la ko dakhala ko nani tan fi ahsan taqwim suma radnahu asfal safina sun borom neena dundu na doom adama ci gën jaar ko ci dundu ganna ko mu delo ko bu mu gëna fofu ci ni fofu ludul jang nga xamne gëm nañu ci jëf jëf yu rafet ñoo ñoo ñan doom adama dañ ci boole ruh ak yaram yaram gu def ko bokk ak bayu nañu xamne banex la bëgg di mer ruh gi di lo xamne dafa sore ak madde di lo xamne moy leew yalla ci lu jindi malaika yi di lu wara xam yalla lu wara lo nofu wara xam bay bi wara jëge borom su fa sent ne te jaar na ci rubu nga xamne mom la ko alquran reddal day dal di melni malaika te ep malaika daraja lol motax sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko khudul afwa wa amru bil urf wa arid anil jahilin lol tak moy buñu tete melaw nga xamne ci ci am bakka melaw ne ko khudul afwa nga japp djeggal tete ne djeggal dong muy sa walu xol te digante jamm mo xam toñ nañ la wala toñ ni la wa amru bil urf ne nga len digal lu baax tay taxo ñun ñep ci tollu ñu am lu baax wa anil jahilin nga nga xamne nak yaq rek lañu tete yo ak wax mu ñaaw jëf na ngeen ñam dama bu melni amuñu deen ne tax amna dañu ñam yaronte bi mom mo ne bokk na ci bakkar doom adama amna ci bakkar yo xamne lu dul ité lu gëre nit mënu ko xara yeen tan ay taa dafa mëta tek jamm bo xamne do jamm borom mu ne ko yow loy liggéey mu ne xana jamm yalla rek mu ne ko wax amna ku la sëgal sa mbiri aduna manam ku lay jox li nga lek li ngay naan li lay xara ci lay tebbi mu ne ko sama mat mu ne kon dafa magal dakk jaamu yalla mo le dem ak jaamu yalla eppele lako lolu motax buñu dem yamal xiyam jaamu yalla yi do ma dañu dem jaamu yé ci ñu tay da fay wuté jaamu yalla go xamni yittati joxe ak dimbalé la dafa melni yap ñu duuf ak tayam jaamu yalla go xamni sukkar la ak fatlikou yalla ak jullé wor dafa melni sukkar la ak ñamu tax sukkar xam nga lu ñaar yi yépp lu ci nit ci bëkké da na ko sappi waye bu fekké ni nit ci dafa mat mat ak adina mat Allah karam ñaar anam yépp da ci daf ci am lu bay nit nga xamne dafa maral ñaari anam yoyu melne sëñ bi nga xamne mom lay wax waxtu wo xamne ni aji xaru waxu na jëm ci mom li tan xalam day wax bay gi nga xamne mom la sha'ir gi nga xamne mom ci dal wax ci waxon fa ak barayum ci ci di faqi fa ma dara ila al bahr yanti am ila al badr yastaqi bam waxu jiblu ci mom sat mu tok bim ko jëgé mu sattantal jëm ji tok ngam lam yépp di jëkënte xalam xamul ndax mom day waxu jëm ci jëg wala dafa bëgg ñëk ci wër wi waxtu waxana ak na ci mom إنسان حرام بسنان هو البحر من أي النواحي أتيته فنجده المعروف والجود ساحله تعود بس الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تصح أنامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله تعالى من دال جيت لبو خمنا واللبوك جبرك لبوك من جبرك لبو لبو موينجك أجل لبرك ak takam modi tap mom do tam na joxe ba nga xam wax ñu jëmona bank loxom tax ngir baña ko joxe baram yi duñu nango bank bo xam ni amul won dara lu joxe lu dul roxani bi koku ñaan da nga lako jox ndax tabe kon tay ci koy laaj mo wara ragal yalla rek buñu tété seen bobu dañ ngir ñam mu wër ba nga xamne fo lamb daj ko fofal ci tofa bu do ci walu l'islam yare na jangale na amna téré yo xamni ñu dul jox lañu bari ngir jumlé ko ñinga xamni ci wëb dogu lañu jëm xofna ay l'école arabe yu bari yo xamni daf ci xex reer xamni doom adam wax mu reere lepp mu ko song daanel ko te day moy borom ndax du xam du jaar ci yoon waxtu wo xamé né yewuna xamna dal lay do aw ci yal ci yor borom la jaar té itam ñu ko song mu daanel la ndax xam yalla la ak gën yalla la buñu tété itam ñu mu jotel cipp ko sa xamné ci réelu jëf nga ngir défar am nga ak mom ay jota yo xamné du ko ko fatte mukk té loxam fekk na la fa nga nek jumm ni la té la nga xamné du nga jëm boko sété nga xamné dara ité lu ko woon lu dul lu jëkkat nit ñi lu leen dimbali loo xam ne lii wan na leen yàlla loo xam ne lii jox na leen ngor tàggale na leen ci suuf ñàkk tàggale na leen ci njaam te loolu rek la daan yëngatu daana yëngatu ba dama ne fo lamb da nga ko fa daj ci anamu yëngatoom te loolu yëpp ci kaw lu jël mbindeefi rek ba mu demee nii naa da ko waxoon Nu'man fa innaka shamsun wal muluku kawaakibun iza talaat lam yadbuhunna kawkabun yow dal jant nga rek ñu dina jant sawé jëm ko waye jant la muy sawé léram bi fu nekk ma nga fa ñu soof ci fu muur ne ko da tan mo nit bi muy sawé ngir ñam lay jëg ci mom di dem ci doom adam yi fu nga ag na fa la ñu soof soof mu ne ko yow kon jant nga buur ci def yépp ay bidde la ñu waxtu jant fekke nak benn bidde do to sew arabu tu bi al batal al miwar yo xamni jofa ko ñu yiw la taw yeno kayu lu diif la yeen yi di sepp daf ko yeno wal te du fenn ci mom te du wonku mukk du jambat mukk te mu la xam lu ko neex ak lu ko naqari ñu mu mel tam mom la biira man non la bu ko mel te ko ci tam dang ko wet bo waxtaan ak mom dang ko gëna naw amaan tax mom mo ëpp ngeen bëgg mu amar ñu xamni mom la mu dina di dor way بان لو كان علمك بالاله مقسما الناس ما بعث الاله رسولا لان لول مودي بدر بن عمار بيمت ندي دون وي bokon na ci xare katul islam ni ben gis jog na dem ci beureup bu mu xare tok fatam bu waron dem na ba garab bu ndaw nek ci kanamam ndax garinde go xamne dafa ray nak bu yitt ci kom du ko lepp mom garab bi laq ko digeunte ak mom fet jofu ma ci mbaram ngor mudul yard ñu dafa bene ci ci gangu dal ci tepp rek dal ci ko fasu takna dal ci asul ci kom dara meul ci la bokk ci jatti bi mu fa yard bi taw fu gangu bi ñett yoon am wacc di gangu bi ci teppelo mom mu dal ci teppelo bokk ci jatti bi dal ñu dal ci ñu ci ko mom ñu ñu ci dal ñu bi nga xamé nak dal na ñepp degg na yëngu bi waye jatti bi dal ci dalu yaramam jatti bi do nga la dajel waye ko bi ñu ñëna ko du nga dajé gay ni daf melno dañu teñ ñaari tanki ak ñaari loxo yu yew ko bu ngui koy tagu dafa commencé ñu sal gay ni ba nopi wax ni mu reglo wax ay melam ñep soga ci bedrum ñu amnar bokk na ci tagu bedrum ñu amnar mo wax ko ko ne xam gi nga xam yalla dañ ko seddelé won dindé ci ñep kon yalla du aaju won yëmu ben yëna ndax ñu ñep dañu xam yalla lolu sax xaba ba lepp na waye dafa koy won ne ko da nga bolé jambar bi ak jambar bitti naka doon ci ahmadou mbacki dindi mu bind dafa soobe ci kaw jamono ndax bëpp xewxew bu mëna am bo xamné l'islam nga dina ko dindi mu bind ngir diko wedd wedd go xamné da fay and ak ci ak fayda daf ci def batay ba bëpp xewxew bu am solo rek da nga xamné l'islam gëreem ko lam ci wax ni ci ak lamu bind ko nga xamne lu yagg yagg wax muy waxtane lan ci yoy rek dañ ci mom tontam ci dem tontu rek mom dañ ci tak tontam ndax dem ni borom xaraf la won dem ni xamne ci yep la won tam manam lepp lu do xaram ci ko diko jëriño yalla da ko ci yewon ni yego xamne xamne liko jëfëliko nañ ci wara jëriño ak lam leen wara digal ak lam leen wara tekkal mu melon nak bi nga xamne nit ni duñu doon ben xaj mu ni dañu jëm ci ñu jëm ci ñu jaar ci yoonu jitt ak ñu jaar ci yoonu ñu dëng ni ñu ci ñet xaj ni doon nga xamne yalla daf leena baxal ko faaw aaji wu ñu ko leen di tek ben ñoo ñu neew lañu ay ben ben lañu doon ci jamono ñu nga xamne kenn mënu leena jubal ñoo tax duñu doon ben xaj mu ni dañu jëm ci ñu jëm ci ñu jaar ci yoonu jitt ak ñu jaar ci yoonu ñu dëng ni ni ñu ci xaj ñu doon nga xamne yalla daf leena baxal ba faaw aaji wu ñu ko leen di tek kenn ñoo ñu neew lañu ay ben ben lañu gën ci jamono ñu nga xamne sen mu leena jubal ñoo tax arab yi soobe ne ni na ta'zidu tahjidu jibu mustajib bokk na ci bugal jema yar ci ni ba mu yar lolu sen mënu ko ñoo nak nit ñu ñu rek ci sen mu ñu ñom dara waye li gëna bari ci ñu moy bu ñu jubal ñu jitt bu ñu bayyo ñu dem ñoñu ñata xon mu def ni sa'ir bu wax ni faqasa li yajiru wa man yaqu haziman falyaqtu ahyan ala man yarham faqasa saharna manam am na decision manam tolor na yajiru ngir nañu jaggu dalu gannaaw ñom ñu dëng wa man yaqu kep ko xamne nga haziman bi aji takku falyaqtu ngay saxar ngay sawer ngay nek ngay dugg ala man yarham ñu nga xamne yaangi li ngiram ya ay bañam ni kanu xaram def do nga law lam takun min fil qulubi mahabatu lam yab'an al a'da'u fi yaw yaqdahu kam lam fi lamma hu bi khatalahu zuba wa awatuhu bi tilab al nubah yarmuna min sidr al uyun li annani ghalaqtu fi qalb al ala'i wa sabbahu ifnan al bañam bu fa kontono xoli bañi ragal buñu ma ragal nekk ci kon non duma jam duma tan ay kaddu mangi melno dawlo ragal giñ ko ragal momu dawlo tax na ñu diko taxal ay kan ñu xoot ngir mu taddu ca xaj ci ndew tan diko baw ñu duma xol satal bëpp lu waral lolu takku ju tedd nga dama ci jëf ci ngeen ñoo ñu bay dugg tax ñu toga jëf matam dina mat ñaari anam yoy yeb mom la benc bi ni taw tay tuba rabbul anhu tadiyan bi ni sin taw do hi laha ta'yun tulajimuhu bizbu wa ba'thu liman lan wa man jaru ñaari la xom yeb bu ci nek am na liggey bo xamne mom la liggey da ko baye ben loxo na jor du moy deglu ba yullu rek ay may waye lu men lañu ñono ya ci ñen dit ñotax loxo boba jox wada'tun ak ngaay amu tuk ak tatal di xop ñu dëng moy man jaaru moy da'tun aw ci tan defere won lool ragal won dara lu dul yalla lolu ngeen won la lo xamne sun borom mo koy dimbi ci jambu bam ko saxé dañu ci ñu gañu dem ñu gën ci dañu bax ni amon nañu mëna wowo ñu ragal dara lu dul yalla ci abdul wahab ci aram ni neena ba mu jibé la ko yalla defal lolu amul dara lu mu ragal tatak dëreb bo xamne dëreb bu jaamu ngeer dong la xamne tan ñu fa dëgg mu dem fanan fa ngeer wolu bu mu wolu yalla ak ñak ragal bu mu ñak ragal dara lolu taxna abdullahi ibn abbas masjidu misra andak ndëgg ñu ko jitu won di dem bu mu di xex tak di ci xat bu ñu di teer mu mëna ñëm ñëm dina jaawa nopp ñu ko du lolu dal ngeen ci kanam di ñar ko ñu ñu mëna dal mu wax ba ag ko day nga japp ci nopp bu ci ko day bu top ci won bam tar mu teɗɗo ko dal ñu ak yalla di wax na deug rek neena do adam bu regal terel du yalla yalla du fax du ko bare ci mom bu fa kentene ci ko ci ahmadou mbacke ci ay taxaway ay tolluway yi bëna non yo xamne ngaan du reuy war mëna bom nit jub nako ta raful yëngul maqama yoy rek la ñu fatali yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom dafa top jambar ba ci reuy jantax lay ndax aduna dafa lu ñu wara jankontel ci sobon yalla lepp pare doom adam yi ñew ci duñu am dara lu def waye yalla duñu dundé aduna dafa jëf lu ñu jann ci xati manay turam yi mu tuddu yépp ni ci rahmanu moy ñeen bu mu yërëna jann ni ci aduna rahman moy ñeen bu mu yërëna jann ni ci allah rahman nak yërmu nga la jo xamni dafa and ak sabab ngeen ñepp lo bëgg ci aduna dafa war nga sabab lu ko gannaaw lañu tam jëpp dikko ju rafet ni do di ko woni tan ndax la tam nga xox ba dundu ko ci bop ngir nga adda ak way ba yalla bi mu ne indi ci aduna dafa ni doom adama dafa wara jangi fa wara jangi ba mokal bu mokal yo yeb ci keur bi nga xamne moy keur ñu mokal ni bo da nga nak aduna fa nga xamne fa wara jangi man fa wara liggey ci liggey fa dara du dëllu ci sepp du dikk ci keur bi nga xamne ci la sama sopp yi ceto day jangi ci keur bi nga xamne ci la sama keur bañ yo lolu motax doom adama ajo an yamba ci aduna ajo muñ ajo son te du tax lolu munu la tax mutaxli ko jërna na yalla manam yërna na yalla limuy bari bari ak mun ko am am du tay yoyu war ci mom li nga xamne mom la mëna ganna yow ba matal lolu modi bu wolu rek wolu yalla in subhanana haythu ma tahaf ilahaka al ahad yahaf min khalqatuhu kullu ahad lepp waxtu wo xamne ragal nga deug deug yalla mi la sax nga xamne kenn dong la lepp lu dul yalla dana la dal di ragal yow tam lolu motax mën dal di war mën tam bokkum ci melo yi nga xamne ni muy waxtane melo won nako do ñepp xam ko ci mom mën nak lu sunu borom sant la am na ñepp daraaje wax da jalga tay jëm ci ñepp arab ak sabru moy tok ci mën ci arab ak sabru an ak sabru ala ak sabru fi ñepp ñepp jamaara leen di matal ak sabru an moy la gis bëgg ko mu neex nga muñ ko ngir fat yermande yalla wala nga muñ ko ngir xam ne neexul yalla ak sabru ala moy da nga nek ci mati wala nga nek ci ñak wala nga nek ci fitna nga muñ ko ba mu jeex da do wonk do joy do naxarlu do tawat ak sabru fi moy nga nek ci xewal nek ci am nek ci man nek ci yeur da la lepp dina fatli da nga fat yalla wala nga dakku wala nga dam wala nga dow ñepp xéttu ñun ñoy yépp gisalon nañ ko ko moom bu defet ñi nga xamne ñoy jindi ba amna yonent bi daan wax ayuba alayhis salaam borom daf ko joxoon muy ko am borom daf ko muy ko mucc di ko wër di ko jëmmal mat iblis añane ko ba mu djogge malaika diko sant ak diko tagga diko waxtan diko asaman mu dem na sun borom man de yewuma ayo ba ni malaika yang koy tagga diko waxal ci ranga gi nak ak maqam mu nek bax gi ne waye man yoy nit ninguma ci dara ndax mu nga ko jox tay bepp jam boko jox nga xamne aaju wo mu aaju wo dara aaju wo dara do fan do am lu la nak tay lo yomb na bax sun borom dal dikoy may katam dal di tok ci ngalaw dal di yaram ayo bo bo mu neul bepp nek mbeur gu xalli ba xat gi tax ñu ñu yëna ko dem tan gi ko ci Alla ba ayo bo di muñ na mu doon muñ ba mu neul ci teewal de ta fa tan la lu ko jitu sun borom daf ko may katam ñu dem top ci ngelaw daanel keñ ray ji je def yepp ci ayo ba di sant lam sant won bu mu dem lu ko sun borom naka nga gisee sama jamba mu ne ko waaw waay da koy def na wërna non la ko tapé da takali ko wër takali ko am takali ko jam ko mu ko ayo ba mel na melon sun borom tagna ko alquran in allah nako fene bu wax ngeen mun ya sirru nan la ci ter yep bu dina ay may la ko fu dem na ci cheikh mbake ter la won bo xamne amul ngend takala won bo xamne yalla def ko tejje ter nga tak bo xamne ter yep ter nga la ter yep ci man la ter yep dina ay may la mu tak bo amul ndand mu tak ko ci loofu jamono waye da nga xamni ni jamono ju umpu leena xeymam umpu leena valeuram fiir gi mu fiir ci tak bo def mu dal di koy tek ci defat ci xotam fofu moy xex ni jeexale fofu wax di war ñu nga gudd ndax sama bop bi dina dafa bari dama bari ci lool dama na ron su bu ñu yo rek dina benen yoon jam ñu waxtaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: अर्जुन जो गा रहे
1: हैं।

है ही। अस दिल को दारा

احبوب دارا

0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقيت فجت عبيدي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كي إكاب أف أم أنجلين دينيو بلين زيار بلين دكتور. Ci xew xew bu am solo bi ñu dëgmal di fataliku gën ak aduna ak sangu bi neex yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ci ndokkel mbolem al ummat islamiyya tambale ko ci cheikh mohammed bin taqa ya ci cheikh mamour bak murtada mi kilifa bërepp bi waye baad ci kep ko xamne ya nga top jotaay bu xam xam bi rawati na ñi xaritu liggey bi seen cheikh amar ak ñi koy jappul ñep waye rawatina it imam hasan duf nga xamne ñu japp ci liggey bi da ak maam cheikh mbay ak serigne khadim jeng mbolé mbokk yi nga xamne nek ñi ngi and ak ñun ci liggey bi ñi ñoy ñep di ziar ñep di dokkel ñep fasiyene nak ñu tontu la yi nga xamne mo fa bariko mu bariko ci mbokk yi te ak ci jattaay bi laaj bu ñek bi mbokk mi day wax ne dafa gis jakka de ño xamne bu ñewé ci jakka ji dañuy wax rek assalamu alaykum buñu jottake nit ak buñu fekkul dal di top ba imam ñew ñu ande mom julli ak ñoo xamne nak buñu dikke ba lañu top day julli ñaar rakka ñuy jakk ji muy laaj lolo waaw lolo de ci mazhab yu malik li ci sunna moy nit ci bu duggé ci jakk ci fekk mu andakum japp te fakk yene top ci jakk ji te waxtu wa di waxtu nafila dagan sunna la mu julli ñaar rakka nuyo ko jakk ji sopp nañ ko dum jumam bala tok bu ko faté won ba tok gi fatali ku ne dem ko lol mom moy mazhab yi bam def julli fajar fajar mom dañuy bëgg munafila mu ñaar rakay fajar mu indi def ko ci jakk yi bu wa ñaar rakay fajar lay julli bu fekke nak da julli ñaar rakay fajar ci kërëm mom bu diké day tok lol moy mazhab am ali wa am ma ñew jakk ji rek bu ko defé nak nax day ñëk nuyu wa jakk ji julli ñaar rakka xéere lool moy mom mo waron doon laaj bi ana mom bëgg nañ mu nuyu jakk ji waye bëgg nañ mu nuyu ñi fi nek waye ci mësa bi mom li ñu lëngal moy na ñëk jox yalla ak bu duggé ci jakk ji na def julli ñaar rakka am musul may nak mëna nuyu ñi fi nek mo xam day wax assalamu alaykum rek wa rahmatullahi wa barakatuh wala day dox day and ak sa fonté waye ñaar yu ci nek yu ñu santane la waye nak jital ak yalla ji la ñew tamu ci mazhabu malik ne nekku ñuy jakk ji bu noppé doora nuyu wa jakk ji ñu fi la ci jakk ji waye bu ñewoon yi dugg ci jakk yi assalamu alaykum da def tahiyat masjid atay baxna le lañ jital ci mazhab mo am ma nak ñew rek tok wax assalamu nuyu wa jakk ji nuyu wa jakk ji te nuyu wul dafa nuyu wul jakk ji mom lolu mom nekul luñu tambo nekul luñu tambo rata wu am malik luñu day doon waxtu wo xamne du waxtu na fi la wallahu ta'ala alam laj bi ci top mbok mi neena liñu wax ne bu jonté bi so ak buy fenk dañuy dara ku fa na fi la mu ne ndax ku fa amé won borom julli mom man nak fa fay waaw waxtu wo na fi la lañ fi téré waye bu dé julli farata mom sa yu nit ci fatlikoo ni amé na borom farata ci julli gum julli wuton waxtu wam ko fatlikoo rek moy waxtu waxtu yooyu tere woon ci fay julli farata waaye naa fi la lañ fi tere. Wallahu ta'ala alam. Mbokk mi laaj nee na ci mazhab Malik bu nit duggee waxtu fekk imam di xutba mu nuyoo ndax war nañ ko fay. Adeedeet buñ xasee di xutba moom lu ñu déglu dañ koy tere. Moo tax ñu tere fi naa fi la tere fi sax digle lu baax tere fi tere bi safaan. Bu ñu jox la sax ni ñuy tere nga ne ko noppi ndax yokki wax la. Kon suñu xasee bay xutba rek déglu mooy ndigal li. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi nee day laaj ku wax ne soxna su amee yenaam da am ñuy wax ne bu toggee togg googu sax lekk ci day mun na mel ne lekk medd waray mel noonu mu laaj ndax loolu wér na wala déet. Adeere loolu di wérut moom maanaam jigéen ji amee janaaba amut jeexit ci la muy togg. Janaaba moom mi ngi fenc rek muñ ta laal ab kamil jàng alquran di julli feeg sanguwut feeg setul ba sangu. Maanaam bu dee janaaba la nga xam ne bu nopp daa war a sangu feeg sanguwut du saña julli du saña laal ab kamil yu mel noonu. Waaye nag jëflante yi baaxu jëflante ci togg jaxasoo nit ñeeg yu mel noonu kenn tëriwu ko loolu amu ci jeexit. Donte nag li gën mooy faa bu nit ki noppee janaaba ci faasana mu sangu mooy li gën moom ngir teel a taqaliku ak sobesi. Wallahu ta'ala a'lam. Laaj bi topp mbokk mi nee na day laaj ndax tuuru ay rab dagan dëgg dëgg lu jublu ci tuuru ay rab defoo mbokk fekk daa jubloo wax jam ci ay xërëm wala yu mel noonu ngir fa rab bu dee loolu dagan ay wérét yi bu amee nit ki fañ nay faju ci dem ci docteur yi faju wala nitu yàlla mu bindal ko alquran mu sotti ko ko wala mu takk ko bu téere wala yu mel noonu. Waaye am naa bu fekkee nag ay xërëm lu ñu nuyu xërëm lay dem di leen jaamu wala di leen gërëm loo ngir ñu faj ko loolu dagganu jël gi moom. Wallahu ta'ala a'lam. Laaj bi ci topp mbokk mi nee na dafa am xale boo xam ne dafa wér di wér di xel bàyyam faatu nag bàyyee ko alal ju bari am na ci kër ne am na ci xaalis bu xaw bari nee na moom nag xëy na daam ñu waxee mooy ni jaayam moom yaayam bokk lépp. Jaayam nag jot na wàllam su dee fii feneen bàyyee ko doom ji bàyyee ko xaalis muy laaj xaalis boobu noonu ñu ci war a dal. Waaw xaalis bi de xale bi ginnaaw moo ko moom bu dee gone moom di ab jëriñ moom alali jëriñ lislaam di mooy turu di ko di ci def lu noonu la. Gone gi mën nañ ko cee dundal moom ndax am na alal moom bàyyam faatu na tam am lu mën a dundee loola ci lañ koy dundal. Li gën nag moom yor alal gi mu fexe bay liggéey ci alal di liggéey boo xam ne moom danete mën a jariñu su waa bu fekkee mel ni ku def li ñuy wax bokk nga xam ne daa jël capital jël al def ko capital di liggéey di séddoo ko xale bonafit waxne moom bu liggéey ba m bonafit moo xale bi ñu séddoo ko ci bu ko defee moom la ca xale bi moom ñu yokkal ko ci wàllam dencal ko lu mu ci soxla ñu defal koo ko ci moom nag lim ci am ci wone it moom mën na jafet ay soxla am na gu mel noon ndax bu denc alal ji it am na jot dañ ci war a génn afaka ndax nit ki wéradi wéra di xel wala mu doon gone du tee afaka war ci alal ji moom te buñ ko dencee noonu rek ak bu jot ñu génn ji afaka bu daggee mën naa am la cee def dutu bàyyi kon di ci liggéey wala bokk mu jënde ko lu mel ne ay suuf nga xam ne moom mën na koo teg lu yàgg xiimam day yokku te luñ ci ragal du ci nekk su lu mel noonu it mën naa nekk. Waaye daal bu gisee ne moom mën naa liggéey moom mën na koo jël di ca liggéey te séddo bénéfice boo xale bi su boobu moom dara ci jariñu gone gi di ci jariñu alal di yokk su waxtu asal ji de ñu génn jàkk loolu mooy li gën ci li mel noonu. Wallahu ta'ala alam. Laaj bi ci topp mbokk mi nee na daa gis ñuy wax naan nit bu faatoo day am yeneen mbokkam yoo xam ne ñooy doon na ay soxnaam mu laaj nag loolu du muy dege. Waaw doonu de ci maanaam mi doon dëgg dëgg moom soxna kenn du ko doon xëy nag liñ ci rek mooy nit ki yor soxna ba faatu kenn ci ay mbokkam jëlaat soxna si maanaam lu mel ne nit faatu bàyyi ay soxna rakkam di soxna yi muuru ba seen idda mat ñu jeexal ñu may ko rakkam bàyyi bu waaye soxna suñ may waat dañuy joxe cenn dem ci kilifa mu mayeeku ko loolu danañ ko tuddi ne diw moo doon soxna si magam waaye dañ koo tuddi doon rek waaye ci dëgg dëgg du doon. Ndax doon mooy loo xam ne ki faatu moo ko moom ci jógee mu toxoo ci kooka ñëw ci yow kii nag soxna la suñ yoroon soo xam ne ba muy dund mënoon na ko wàcc ñu may la ko bu faatoo it it daje jeex ñu may la ko mu nekk sa soxna kon da koo takkoon ko borom këram faatu ñu mayaat ko rakkam ci dëgg dëgg noonu la. Wallahu ta'ala alam. laaj bi su topp mbokk mi laaj neena ko xam ne dafa am ñaari soxna waaye nee na bu dara xewee buy xotti buy xotti kenn ki lay xotti wala buy def dal kenn ki lay defal waaye defal kenn ki muy laaj ndax loolu ak jàng la wala dégg waa li waral loolu de moo leeru ndax nit soxna yi yiñ ko war a defal noonu xaqi soxna yi bu ko neexee teggi bu fekkee moom moo ko teggi ne ko jërë nga may defal dara ndax xëy na soxlawu ko wala mën na ko souvent mbire ma fañ na ko waaye bu fekkee nag xaq yi ñu ko amee lew moo ko war a dundal war koo dëkkoo war koo dëkkal war di ko woddu ak mu ne loolu xaq ji mu ko amee lew joo xam ne sëñu ko gàtt sax yi ko soxna si aajowu sëñu ko def bu dee may nag lu weesu àq yi nga xam ne lu nit ki di maye la moom ki sañ na may kii du may kii ndax mën naa topp ay aajo ki aajowoo ñaan may ko kenn ki aajowul wala ñaan ko may ko waaye àq yi nga xam ne da ko amee nag muy war koo dundal ak yu ci aajoo yooyu moom àq la jum ko amee joo xam ne saa bu ko aajowoo def ko ko day nekk farata ci moom bu ko defut day gàddu bakkaar wallahu taala alam. Laaj bi ci topp mbokk mi day laaj nee na dafa am ay col nee na ay tuba yoo xam ne nee na yaatu lool la mu ne ndax lislaam dana may jigéen ñi di ko sol ak góor ñi it nee na am na tuba yaatu waaw col di ci lislaam moom yiñ ci xool mooy bu mu gàtt bay feeñal lu wër sa feeñ bu mu dang ba nga xam ne nii ni cër bi toll day feeñ bu mu yaraax ba nga xam da ngay seen li mu waroon la bu mu nuru it colub yéefar yii lañuy sàrta ci ab julit li muy sol bu dangut yaraaxut gàttut nuru te lu yéefar rek manis na koo jëfandiko moo xam lu mu ko mën a ñëw nag waaye yooyu lañ ciy xool yooyu rek moo ci ma taxul waaye boo xamee nag day melal bi nga xam ne kii bu doxee bi gis ne cër bi nii la toll soo daganu lu yaatu su dee bu dee melal cër bi daganu wallahu taala alam. Laaj bi ci topp mbokk mi nee na fañ nekk ci Europe ku jënd téléphone nee na dañ lay wax da nga koy fay ci ñetti yoon waaye nee na jaaykat bi di lay wax day am intérêt nga xam ne bu doon jot 100,000 yow mën naa am booy fay 150,000 ngeen fay mu laaj atteg loolu ci lislaam waaw bu fekkee daa jubloo wax de dañ la koy jaay waaye nga di ko fay ci doo ko fayandoo nit ki sëñ naa wax ne man lii may jaay boo ko jënd teew mi teew ñaar fukk junni laa koy jaay waaye kuy leb nag di ko fay feeg weer wala ñaar weer wala fay ko ci ay dat yu wuute su boobaa dama koy yokk wax ne mën naa nekk fanweer jinni wala ñaar fukk jinni juróom loolu dagg na ci islaam bu fekkee jubóo ngeen ci benn nga jubóo ci ne da nga koo leb di fay fanweer jinni wala da nga koy nga jubóo ci da nga koy jënd léegi fay ñaar fukk jinni loolu lañ ci jubóo rek mu leer su waa dagan na wallahu taala alam. Laaj bi ci topp te moo ci mujj borom day wax ne daa ñëw ci jàkk ji fekk ñu julli timis waaye nee na fekk ñoom benn raka ba nekk ci ñaareel baru koo ba ci gi mu ñëw kabbar ànd ak ñoom kon sujjóot ñaar sujjóot ñu toog di taaye muy laaj ndax bu ñuy taaye mu ilimaan ak ñoom àndal moom day taaye wala déet waaw li ñuy santaane mooy saa bu nit ki ñëwee ci jàkk fekk ñu julli na kabbar fekk ilimaan fa nekk lu muy def mu def ko kon li nga xam ne bi mu kabbaree kabbar normal daa fekk ilimaan sujjóot day ànd ak moom sujjóot ñaari sujjóot mu si gi toog maanaam moom toog bu taaye maanaam moom taaye noonu lay ànd ak moom bu julli bi jeex lu mu def mu def ko su sëlmalee nag moom mu door a jóg àggale li ko imaam raaye mu fay ko wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne ay ginaar yu nen lañ yor bu doon yu bare bare mu ne yooyu nan lañ koy génne affaire waaw bu fekkee ginaar yi ak nen yi lépp lu muy jaay la loolu marchandise la moom yaxante ka diñoo bokk atte su boobaa day xool kañ la amoon capital ba tàmbali liggéey ci atte julit yi bis boobu lay téye saay bis boobu del see bu xool li ñu yor ci xaalis xool li fi nekk ci ay nen yu jaragut xool li fi nekk ci ay ginaar yu jaragut bu jaroon tey jii ci prix bi ñu ko baaxoo bi ñu koy jaaye loolu lépp lay boole génne ko affaire affaire yi xaalis lay génne kon bu fekkoon nag day ay ginaar la jënd waaye jaayul ginaar yi moom waaye nen yi rek lay jaay waaye ginaar yi moom jaayul su boobaa du asakaal ginaar yi ndax marchandise la ñuy asakaal ci yooyu waaye bu fekkee nag nen yi ginaar yëpp lay jaay moom lépp lay boole xay moo ko bu jaroon ak li jot a jar bu xool lu mu toll ci xaalis loolu lay divise 40 muy asaka ji wallahu taala alam. Muy laaj nee na ko xamne dafa jënd sa dundu ciép wala dugub ngir wa kër gi diko dundé néna ginaaw nak mu faatu ndax loola mën na ñëwé wa kër diko dundé wala dañ ko wara bayyo mirage waaw nit bu xasse faatu dépense wa ci nako loolu mu jëndoon ngir wa kër gi diko dundé gis bam xasse faatu rek la génn ay loxom lay kon ñi ko wara doon ñoko mom ben ñi den ci ko tej ko ba mirage jot ku dajel ci walam wala ñu sédélé ko ku nañu jox la ci lo xamne xamnañ ni jël ngoko ci bis bu ñu ni rassuré la ko xalon tay kenn ku ne mën nañu xol lamuy aaje wo ñu jox ko ko bindu ko xamne jox nañ diiw sa ko cëpp wala sa ko pep wala nangam xayma ko xamne lolo jot nako am ci mirage bis bu ñu ni rass dañ koy xamne lolo dugoon na ci walam waye dal faaw dañ ko wara mirage mom wara mirage da tekkul lañ ko wara tej rek non ta bu fekke leen ñu ñu neew fu man nañ ko jël diko jarañu way kenn ku ne lañ ci jëf jël ñu bind la ko xamne jël nga ci nangam bu ne bay mi ras nak ciiré la ko wallahu ta'ala a'lam ni la dina téré galla ji ñi tak ci bind alquran wala ak jaaro ndax dagan na diko dugulale ci wanak waaw galla de fekke mi num alquran ci nek wala tur yalla nek na ci mom dañuy téré ko ko dugul ci wanak ñu dul ne da ragal mu sanko ni fo xane boku yu bali mu sanko xam ko mel non te suba yit nak na fek mu nek ci lu ko mur ñu ñaw ci morso wala ci daw dar wu ko am waye li gën dal moy ni ki bi dem ci wana mu tek lay bu lay jaaro yit bu ci turu yalla nekke mo dañuy tare ko duma ci wana dudul ragal ne boku baye ci tikki ñu sacc ko wala yima na wallahu ta'ala a'lam laaj neena dafa gis ci jakk yi dal neena noddu yeek liqam yeek ilmani yite yep day melna rek bu ci nek ay njum te dekk yam muy laaj lolu luñ ci la bi rek lu ci luñ japp mo ci war nek taxawayu njulit ni wa diine dañ koy jang no dak ya qamak ak yey yep luñ wara jang la yey doon luñuy degg ni rek ñi ko jibul diko def ñi ci wara tagat ay nit ni ñi yitte wo tabax jakka non lañ wara yitte wo waajal ñi taxawu jakka di ci no dak li qamak bi jite ak saxani ci julli ci teggi ni jakk yep mu wara am ay jataay yu koy jang de wax lo dag diina lañ koy jang amul len luñu santana ci diina lo xamni ki da koy defé num ko bëgg num ko mané wala num ko jubo mom way dañu waxon sallallahu alayhi wasallam ne ko fastaqim kama umirta digal lolou nak day ñu top mbolem umma bi kon diina lañ ko wara jang ko jitté ji moy nit ñi sama jang buñ tabaxati jakk ni ñi yitté wo mu jakk ji rafet non non lañ wara yitté wo ka fay nodd ka fay xama ka fay jité man ko wallahu ta'ala a'lam tajj donc ginaar yi nga xamne dañ koy jël bo to bu jégué ci ginaar gu dund wala ginaar bu ñu rend wala bu metti di akel waaw donc ginaar wu nga xamne dañ koy guddi day muy sax ci yaram mom atte bu fekke dafa jégué ci ginaar bu ñu rend mo lab na waye bu dé ginaar bu dund ak ginaar bu meddu sawéré do sobe nak diko jëfëliko ci ko xamne man na takal sobe sobe wo da gëtare xeyra bu doon lo xamne nak fañ ko jëfëliko mo du sobe ci walé nga xamne du sobe su tak ci du lu ñu duwa tabal ci bir dal ngir fom fu dara gënne ko ñoom waye bu mu doon lu ñu yor diko julli walé mu ko def ci jibam dal diko julli wal na sobe la su boba bu fekke ne jogi wu ci ginar bu ñu rendi kon moy bu dund wala gu metti su ci jige rek sobe la do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi na bi tollu ni amna ci Allah bi ñoo xamne dañuy jël yif li xaaliss ngoñ wala xaaliss dugub mala dañuy jël xaaliss ngir bu dugub ci ñare wala bu gert gi ñare ñu fay borom am ngoñ wala dugub waaw lo de bokk na ci li ñi wax salam ci serigne l'islam salam xamne ñay lay woon mo xamne ñeeg gi day jitu ñay lo dagan na ci chart sa nit man na ñew ne yow ka tabay kan nga dama lay jox nangam ci xaliss bu nayet bu wacce nga jox ma nangam ci dugub wala nga jox ma nangam ci safay safay ngom lañ ci jibo lol dagal na waye nak bu mu doon tol sang bi na ron dal dugub wala ngom waye fa te da nga fa ben tong na ci tol bi ñu mako jox wala ñu tere na tol man na ñor man na bañ ñor na meñ ñu mëna bañ ci waye dal nañ jibo ci nangam mi safay ngom wala nangam mi sa koy dugub yo xam mo la koy jox su wa dagal na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñu ndax dana dagan ci ab bilik muy setan ay goor ak jigeen yu jaxaso bu len di fetal lool dafa haram ci l'islam nit di xol awray keneen ci lu dul lor awray bo sax ta mo ngi diko xol ci lu aajo awate ne kon awray ñeneen lool da nga ci l'islam allah ta'ala alam mi laaj neena ko xamne tim moy farata ki ñu xamne tim da wara jokkalo ak jëf yi muy laaj jokkalo go nax dañuy tim ba nopp mu door li xam wala day na li xam man na li xam door tim wa bu de ko xamne ni mamu la man jamono yi ñi li xam man lay tim man la ci tim bi bo bu de nak kenn koy julli la man na tim ba nopp da di taxaw nak li xam xam nak li xam bi ci la julli gi tambale wallahu ta'ala ala ni laaj neena ndax jigen man na jox asaka am borom kërëm ak ndax niti bay man na jox asaka am doom jo xamne aduna wacc nako waaw jigen de jox borom kërëm asaka am ci mazhab mari dañ ko sik duñ ne da koy fayé bor wala mu diko dundale keneen na la liñ ci moy jox ko asaka borom kër bi wol boutique dundale wat ko lo dañ ko sik ay bu fekke da ko jox asaka ngir mu fay ko bor wala mu dundal ci geneen do bor nga xamne mom bokku ci ñing ci dundal so wa dagal na bayit man na jox asaka do mom jo xamne ak dundal bor ko wallahu ta'ala a'lam laaj neena dafa gis ci dekk bo xamne dal neena ñen nañu dañuy julli aljuma 2h ñen nañu di julli 3h mu la nax lu man na nek wa man na nek di nax muxtarum aljuma moy muxtar tisbar moy fi digg wëjë jotté ba takku sand gi digël def fuñ fi jull rek baxna bu dé ci mazhab malik it nak tisbar mom dañu tabu sax nak digga bu dé jamone tangor ñu yéxé ko ba kéré yi genn nga xamni nit yi jull gi dañ mëna jaar ci kéré dem kon jull ba 3h ci mazhab malik man na nak ci tisbar aljuma sax aljuma aljuma ay bu waxtu xasse tabir nak ko jull rek baxna bu deux heures jotté mom fekk na waxtu tab lay lay 1h30 sax day fekk waxtu tab waxtu jot sa bu mo fis bal xasse jot dal sa ñiss na julli aljuma bo ba muxtarum fis bal di jeex digënté bo fuñ fi julli rek baxna donte nak bu dul jamone tangor du fis bal mom julli ci bop waxtu mo gën way ci masal bi nak day bëgg bu dé fis bal mom ñu xaw ko yéxé bu dé jamone tangor nak ñi yéxé ko lool sax nak na naka dem ba 3h gogu loolu am ay wax la yu wax ci mosal bi wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen ju borom kran faatu mu ngi teñ ji waye neena wéré di nak bi jëri ay rendez-vous yo xamné fa ngui jëlé da sori bu démé faaw dana fanaan ndax lool dana dagan ci mom wa bu agé ci don lor dé ay bu dul lor mom du dagan fa ci amna fenen fu mana fa ko xamni ni ba daji mat du jar muy fanan da war yam fofu du tukki ndax yeen ju idew dañuy tere mu tukki fa ci nak fofu dong la mana fajo ana liko dal fofu dong lañ ko mana faje wa mum lor la bu dañ na bo ba dañ ko jegal ngir lor la fa ci nak du lor mum na fajo fi nek nga xamni bu xeye mana dem faji ji ñepp ci war kram nga xamni du tukki du fanan Allah tukki gi ak faran Allah mom lor mo wara tax mu fay ko lor nak moy lo xamne fi dong la mana do te bu amul de lor bu de lu mana nek ba te ñi gi mat wara nek lolu bu fekke nak la fami fale yit am na fi dekk te man na dem ñewat bu wala lor da fi wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ku bëgg jël yu duma xoss ndax bu demé ci kiko jox sen na tarna bokkum nu sax yi wala day bayre ñu jox ko waaw seug nako tan seug nako baje tan ndax ñoyal ñu xasse jox ndigal lu jëfandiko wëru rek man na jëfandiko yépp ñu xasse jox ndigal li mom bu mu ci tan nak man na tan bu mu ci bëgg jëfandiko mu jëfandiko wëru yand la fa am ay xeex yu wutu ay ben wëru bu xasse am ndigal yam ndigal yépp wallahu ta'ala a'lam mokk mi lay neena muy sun borom wax ni subhanallahi khalaqal azwaja kullaha mun alazwaju dinako borom xam fay fure borom xam da ay xet lañ ko fi def su ba tuduna sello yalla mi nga xamne mo bind xet yeb mo bind ci nga xamne day sax ci suuf tank ñu xamni ci ay nit lañ nit def leen ay goor ak jigen ak yit leen bind sax ci lo xamni xamuñu leen kon xéet yi nit xéet yi minde fi xéet yi dañ jaxé xéet yi mala yégué sun borom moko bind manam ñen mo ngi yalla mo bind ñi tudde xalku mom yalla rek ko jabo wu ris ci bokale keneen wala leneen wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena magal tuba buntu magale ko na neena lan la ci nit ki di jëlé moy li nit ki jëlé ci bo dafay ndigal sante yalla ndigalu yalla la serigne bi santana ñu jappalé ko ci kon yalla mi santana ñi sant ko kuko sant mën nga sentu li yalla digé ci kuko sant mu dafa ndox wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena ndawalu xar go xamné dañ ko togg ba mu yaddi ko jaay waye nak fañ ko ron togge dañ fay ñëk togge yapp mam ko nopi nak do ci a togg depp xar wa bu fekke ne yapp mam ko la nga togg ba ñor de mu baye ci teska mak xata mak ay melaw nga do ci ñuluk yapp xar wa mu yeb ko melok ak yoy day nek sobe te lek sobe de gam wallahu ta'ala a'lam mi la neena ko xamne dafa tukki won neena nak baye ci xam tukki lu yag neena soxna ci am dom ginaaw muy laaj ndax dom ngey dikki ko ombal moko wara ngenté wala bokki borom kër wa li wara jëk li jinn moy dom di kuñ fi askan bu fekke ne bi borom kërëm di mujjé jaxaso mom ak bi jigen di amé dom matul juroom yat ci mose bu malik day japp ne kon dom jogi dañ koy askan ci borom kërëm lu dul borom kërëm dako bak ci ne lablu won nako ba nak rebonté mom gi daf yaa dul lol dom gi dom lañ koy jappé ñu ko yéggal ci mom subhanahu wa ta'ala ngenté bu fekké nak mu suñu jotté ma fala wala dafa amon dom rek ba set laata mu set mu tukki nga xamné jaar soof ak mom dina bi mu tok bi yag do ra ëmb xamné mom xamna né ba ngi dem mom mën ta jotté ak mom ci ëmb ton bobu léron na su boba nak dom gi dom jall lañ koy jappé dañu jall nak yaayam moy kilifa ndax ci shariha ko amu bay ay fekke mom bi ni mudi jaxaso mom ak bimu amé dom moti juromiat té labdu ko fi dafu ñaan dom joja dañ koy askan ci bayam su baba borom ko bako ra ngent wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena li ñi wax prit jigen nga xamné dañ koy soppol ci bop may nga ma xamné lay atel waaw bu fekke ne de mom du luy jokk du kawar bam jokk te genné wu ko ci neegam xala biir neegam la ko yamalé borom këram rek mo fa gis waye bu dé lu ko ci bopam nit du luy jokk waye day genné mom bi di genné ak tar la dalu dagaro ci islam di yeen dañ ko téré mu muri bopam wala mu wone ak taru bopam kon bu fa tay jokk ko war dañ ko fa téré bu dé du jokk nga xamni lu ci kepple waye ci biir neegam la ko yamalé borom këram na japp ne lu gagal la su bopam ndax bu bëggee japp bu bëgg sang da ko mëna tekki waaye bu dé da koy génné neeg bi nag jàmbur di ko gis dëgg na wallahu ta'ala a'lam ci laaj nee naa góor gu njaalo ak jigéen kañ la koy sañe takk ginnaaw njaar bi ci waa buñ ko laabloo bu fekkee jigéen bi mussana ci ak boob mu njaaloo moom dañ koy laabloo mu toog ñetti laab ñetti laab yi jeexee nag set na su boobaa mën nañ ko maye ñu xam ne daf nañ bàkkaar bu rëy bu ñu war a tuub kon laablu bu fekkee dafa ëmbu ci ke laal googee ñu bàyyi bu mam do bu amee dom si bu amee dom mën nañ ko mere bu ëmbul ñu toog ñetti laab bu fekkee ku toll ci gis baax la bu dee jigéen joo xam ne nag mu tëggutu gis baax wala weesu na ko mu laablu ñetti weer ñu doog ko sëñ a mere wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na dafa seetlu ci yenn barab yi bu fekkee ne ilimar nday jàng suratu tin bu jàngee ba agsi ci alaysa allahu bi ahkamil hakimin dañ ñu wax bala muy laaj loolu waa loolu day bu dee ci mazhab malik du yàq dara ci julli mook dégg turu yonente bi salallahu alayhi wa sallam julli ci moom wala yu mel noonu ñoo bokk moom terewuñ ko bu dee du ci julli sax sax dañoo sopp nag imam aji jàng ci jàngee lu mel noonu moom nit ki wax bala ci fu mel noonu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na ku doon sangu farata ba noppi nag bëgg a sangu waale yit ngir dindi tilim ndax dana ko mëna boole tanani ka nga bi duru sakana lo waxtu yam ndox mi fa buy fangu farata de ndox mi mom buy dem ci yaram yi wurtu andak sa mom ndax loxom mutu la ndox mo xam ndox kefe la ci lañuy fangu farata da ci nak da taf ndox boole ko sa bu do ko yebbu ci yaram yi wala mu sotti ko ci yaram sotti ci fagu day mel ndox mo nekkatu ndox mo mëna labal dafa rax leneen ata ko bëgg def lolu ñaari anam yi mu ngi def baxna man la ñëkk sangu farako dina fa sang saw su bëgge xéen lu gëna way fit mu sango saabu onoppi yar wut sax mom sax la bo wa li ngay jëfëndiko ci baax mëna bari bari su defé mu mujjé ca ngaay farata li xam na mom jëm ni sobe nekkatu ci ramam lepp dañ na way atal mo fi def ko dogo ndox mu yam man na ci jël mom mala ko ci jël jël yëpp ni wara sango bu na tay day lab bu gene mun ci adili wallahu ta'ala a'lam bokku ni la ci wasi ci tare gi ngi tare ndax da bok ci bakkar yi magi wala deet ndax neena ko xam na fa bëggoon na liggéey rewum la ci wax ni soldat ngir ar rew ndax yi dina ci yaram lo xam na fofu da la mëna liggéey rew ndax kon do da dagan ci mom mu dem solo soldar ngir mëna liggéey rew wala fekke dañ koy jëtan ci wax ci mom bu ko sañ wa wax ci ki ndé ci mo da bu yom ay haram ko bakkar la xaya nak bokku ci bakkar yi mag yi bu fekke ne ki koy def sax sax dekkiw bakkar bu ndaw bu ne borom xam ko ni wax ne ku ko dekké day sopp lu nek bakkar bu ndaw lepp luñu japp bakkar bu ndaw ni ci dekk diko diko def lolou day sax day nek bakkar bu ndaw ci ko dëkk nga xamne da ko dëkk wax yi no lay def bu wa bakkar mo lay ci mom bu dé nak bëgg liggéey rew bi nak buntu yi nit ma liggéey rew bari na ndax li gaadu sax nak dëgg dëgg moy di jëtan nit bi ne kuy solo soldar faaw da ngay wax ci ci lool ci waxum mo wara na ma ci liggéey ci nak nit ki war na ma liggéey ci armée ak sécurité yépp kër té mo ci mom ndax loro te kon daal dañ koy tara ngir lu dafa am lor gi kenn ci go xamni mom mën ñu and su bay mëna wax ne lool la do mu ne loro yi ji tax ñu ne kuy solo so da wala kuy yëngu ci wal tak jaw da nga war wat sax ci fa te ne bañ ñu ru di la bu war da la mu giri bom da war nu lim do ko lepp lo xamne dañ la ja ya ci fa ci war nga te dem te bo ci dem daf lu yalla di tere dem ci ci sa ciolal da manam lor rek rek mo war ma dugal nit fa fasala ci wala nga ag ci xala bo xamne li rek ci reus te boko defu ndaw lolou nañu japp na ne fiñu toll ci rew yi solo soldat da ngay tuddo wallahu ta'ala bokku mi la ñe na tent kawar ma dafa haram fa bu day kawar guñ kawar de dafa wex di ko tent ngir mu ñuul fa te ne ki koy def ci ay jublu lëntal dafa haram ko waré na gonela mal na kuy takku soxna wala jigen ji bëgg borom kër tax bëgg lak di jaw bu ngeen ni tan gonela tax bu def ko lolu haram bu fekke nak ne ci jihad lañ nekkon tay mag ñi daf ko ngir yeesu ragal leen bu wañ ko sopp bu dul lool na dañ ko sip dañ sip sopp ci kawar ci lu ñuul le kawar gu wex nak mo bëgg nañu sopp ko buñ ko soppé ñu dañ ko tent dañ wala lu mel fuddan ko mu xawa bokk wala mu xawa xonk mo luñ sopp la amma kawar gu wex nga sopp ko lu ñuul mom dañ koy sip bu ci leuntal dafa bu ci leuntal waxe def wallahu ta'ala a'lam ra mbokk mi la ñena dafa am société neena bu ne ci rew mi nga xamne nit ci bo ci bokke diko siwalal da ngay amé pour cent pour soi néna da nga bokk na nga am carte wo jënd muy laaj atté lolu waaw ci l'islam de dagal na nit ñe sama jaay ni dama bëgg mu jaar képp ku ma ko fexel ba mu jaar dina ko neexal nangam da wax nak nangam lolu day do ay pour cent da wax nangam bu ñu xamé ñëgg ñu lay nangam pour cent ci ñëgg nangam la boba da nga xam lu ko ko liggéey lolu ni koy liggéey lolu da wara xam ñaat lay am fa kéral non la def nga xamné dañ la yow sama jaay ni li la te lolu du dalal bo fexé ba andi ma client bu ko jënd da la jox fukki dara mo na la jox téme da la jox jinn wax lu leer lu xam wala mu ne la nangam lay jar nangam ko sayaxu wala xam nga li am do waye jekki jekki ne soko andile bañ waxale bu di wolum fi jënd rek am nga ci nangam pour sax lu leer koku da ngay liggey taxamu ñata lay am bu jëde ci liggey bu mel non la jitt nga faaw nga bokk da ngay fay nangam lolu lu leer leer moy nit ñi xamne defleenté bi li la man damay jaay am jaay deug mu jaar kepp ko xamne social bu andi mu client bu jënd ané xal la nangam fekke tud nañ lay ne xam nañ tollu te ndiamay ñu xam nañ jaay lu mu doom xam na du luñu tare du lu arab du lu jurlu arab su bo da gan bokk ci xam bokk waye bo nak amul di fayri bokk xaw da ngay fay dal bokk lolu defleenté bu leer ci ñu xam ci defleenté bu leer moy yow ñu xam ni ab amel ga liggey kër ni wala ab ajir te ngay liggey le dila fay bo ba nañ la nañ la wax liggey fa jaat la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ci bitim rew darbe di fe maye neena ay yéefar lañ ko jëlee ndax dana jaadu ab julit bu fa demoon di faji ñu mel ko daraj jo xam ci yéefar lege waaw loolu dagal na mayante ay cër moom xajiñ ce mu doon koo xam ne day doon du julit wala mu doon leneen bu dee daal loo xam ne bu ñu ko joxee julit bi mën ko jariñoo te may lay doon kenn jaayi ko ko suba dagal na donte ci ab yéefar la dige wallahu ta'ala a'lam mbokk ñuy laaj téere bi ñuy wax adayatu sanati bi shuhuriha wa ayyamiha mu ne ndax sëriñ bi moo ko def ak ndax mu ne am na ci lislaam baat yoo xam ne bu ku nit waxee mu taxaw taxawaay woor lu mel ne wér lay def waaw adayatu sanati bi dañ caa dajale ay ñaan bari na ci loo xam ne nag rawatina ci nekk ay way moom sëriñ bi ko def ñu ngi ci biir téere sëriñ bi dañ ko caa jukkee di ca sukkandiku ca leeral li ñu wax def lu mel ne ñaan bi ñu ñaan ban fana taw xarit li ñuy ak yi ñu bëgg ko def ci bitti fana taw xarit ak ñaanu ko ñuy susaan baax nag li mel noonu moom li ca nekk mu num sëriñ bi li sëriñ bi way lañ jël dugal wax nañ ne am na baab yoo xam ne ko wax mu taxaw taxawaayu woor weer sàngam lolu man na am ci ngeneen ndax yalla ngeneen lam diwul sam wa lolu nak daqru wor wer waxu ne boko defé wor wer day wat wer yi santane ko wor bu bëri ko wor legi nak nit ki bu ko woré ba nak dafu mel nonu man na am ci ago di bari ci am ngande ba mënu ko wor man na am bu defé baat yoy am ci ago di tol non lolu daqut nak santane gi ñu santane wor wer be dañu bëgg ko wor wer rajat mo do nga xam lepp yalla dafa leena wor man leena fank bu ñent wéré ara dama wéré ci dorom wéré yépp dañu bëkk leen di wor wor gogu nak am baat yo xamne boko waxé am ci abay ko wor dakkut ndiyel li ñu joxé ci bëgg ñu wor yalla wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj soxna sufatu bayyi fi borom ko do ak ñaari doomi goor ak ñeenti doomi jigéen muy laaj ko ñu koy ñaraas ko ko doon dajale alalam yeb fanweri cieur ak ñaar lañ koy def jël juroom ñetté dox ak juroom kërëg la ci les bëgg fi do ko doom jigéen ñu ne am ci ñett doom yi goor yi ku ne am ci juroom ben

Es un

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله تعالى أعلم. لاجنا أنا دفع جيس جدك بو حمنا لعلنا أنا نيان نيان دني جل أجمع دوسير نيان نيان جل تواسير ولا نخل من عنك ومن عنك لنخ مختارم أجمع من مختار تسبار ما في ديك بوجه جرير با تاكسان ديك ديك لدب فين في جل ديك budey ci ma sax malikit nak tisbar mom dañu tabu sax nak diga budey jamone tangor ñu yéxeko ba kéré genn nga xamni nit ñi julli gi dañu mëna jaar ci kéré dem kon julli ba 3h ci ma sax malik mëna nak ci tisbar aji magul aji mo ay bu waxtu xafé tabir nak ku jul dé baxna 2h jëté mom fekk na waxtu tab lé lég inner time sax day fekk waxtu tab waxtu yepp sa bu mo fis bal xasse jebal señis na julli aljuma baba muxtarum fis bal di jeex digindi bo fuñ fi julle rek baxna donte nak bu dul jamone tangor du fis bal mom julli ci bop waxtu mo gën way ci massa du nak day bëgg bu dé fis bal mom ñu xaw ko yéxé bu dé jamone tangor nak ñu yéxé ko lool sax nak nana ko dem ba 3 heures gogu loolu am ay waxal ay wax ci massa bi wallahu ta'ala a'lam bokumi laaj neena jigen ju borom grand fatu muy tenji waye neena wërede nak bi jëri ay rendez-vous yo xamne fam ko jëlé da sori bu démé faaw dana fanaan ndax lool dana dagan ci mom wa baage ci doon lor de ay bu lor mom du dagan fa ci amna fanaan fu mëna faajo ko xamne ni baba idaji mat bu jar muy fanaan da war yam fa du tukki ndax yeen ju idaw dañu téré mu tukki fa kene fofu dong la mëna fajo ana liko dal fofu dong lañ ko mëna faje wa mum lor la buñ dañ na bo ba dañ ko jéggal ngir lor la fa kene nak du lor mum na fajo fi nek nga xamné bu xeye mëna dem fa ji ñëpp ci war kër nga xamné du tukki du fanan Alla tukki gi ak fanan Alla bam lor mo wara tax mu fay ko lor nak moy lo xamné fi dong la mëna do te bu amul dé lor bu dé lu mëna nek ba téñ gi mat war nek lolu bu féké nak la fami faléw it amna fiñ dëkk té man na dem ñëwaat bu wala lor def wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku bëgg jël yu duma xoss ndax bu démé ci kiko jox sen na tam la bokkum mu sax yi wala day bay la ñu jox ko waaw sen nako tam sen nako baña tam ndax ñoy am ñu xasse jox ndigël lu jëf duko wëdu rek man na jëf duko yépp ñu xasse jox ndigël li mom bu mu ci tan nak man na tan bu mu ci bëgg jëfëliko mu jëfëliko wër lu yand la fa am ay xeex yu wuté ay ben wër bu xaké am digël yam digël yépp wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna muy sun borom wax ni subhanallahi khalaqa al-azwaj kullaha mun al-azwaj bi nako borom xam fuy fudé wa borom xam da ay xéet lañ ko fudé suba tudna sallu yalla mi wax ni mo bind xéet yépp mo bind ci yi nga xamné day sax ci suuf ak ki nga xamni ci ay nit lañ ci nit def leen ay goor ci jigen ak nit lim bind sax ci lo xamni xamul leen kon xéet yi nit xéet yi minde fi ak xéet yi dañ jax yépp xéet yi mala yégg yépp su mborom moko bind manam men mom yalla mo bind ñi tudde xalk mom yalla rek ko jabo wuri su ci bokale keneen wala leneen wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena magali tuba buñ ko magale ba nopi neena lan la ci nit ki di jëlé moy li nit ki jëlé ci bo dafé ndigal sant yalla ndigalu yalla la sëriñ bi santana ñu jappalé ko ci kon yalla mi santana ñi sant ko kuko sant mën nga sentu li yalla digé ci kuko sant mu dafa lako wallahu ta'ala a'lam muy laaj neena ndawalu xar go xamné dañ ko togg ba mu yaddi ko jaay waye nak fañ ko don togge dañ fa ñëkk togge yapp mam ko nopi nak door ci a toggu jàpp xar wa bu fekkee ne yàpp mbaam foofu lañ nga togg ba mu ñor de mu bàyyi ci caskaam ak xetam ak ay melaw nga door ca ñulub yàpp xar wa mu yóbbu ko melok ak yooyu day nekk sobe te lekk sobe dëgg wallahu ta'ala a'lam mi laaj nee na koo xam ne dafa tukki woon nee na nag bàyyi ci soxam tukki lu yàgg nee na soxna si am doom ginnaaw muy laaj ndax dom ngay di kiko ombal moko wara ngenté wala bokki borom kërëm wa li wara jëk li jinn moy dom ji kuñ ci astam bu fekké né bi borom kërëm di mujjé jaxaso mom ak bi jigen ji amé dom
motul juromi at ci mose bu malik day japp ne kon dom jogi dañ koy askan ci borom kërëm lu dul borom kërëm dako bak ci ne lablu won nako bana ci rebonté mom gi daf yaan dul lol dom ci dom lañ koy jappé dañ koy yégal ci mom subhanahu wa ta'ala ngenté bu féké nak musuñu joté masala wala dafa amone dom rek ba sét laata muy sét mu tukki nga xamné jaar soufé mom dina bi mu tok bi yag doora ëmb xamné mom xamna né ba ñi dem mom mënta joté ak mom ci ëmbuton bobu léron na su boba nak dom ci dom jall lañ koy jappé dom jall nak yaayam moy kilifa ndax ci shariha ko amu bay ay fakké mom bi ni mujjé jaxaso ak mom ak bu amé dom mo tay jiro ñat té labbu ko fi dafun yaan dom jojja dañ koy askan ci bayam su boba borom kër ba ko rëgë wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna li ñuy wax prix jigéen ñi nga xamné dañ koy soppo ci bop mel na ma xamné lu yattel waaw bu fekké né dé mom du lu muy jokk du kawar bu muy jokk té génné wu ko ci négam xala ci bir négam la ko yamalé borom kërëm rek mo fa gis waaye bu dé lu mu ko ci bopam it lu mu jokk waaye day génné mom bi di génné ak tar la lu da nga do ci islam jigéen dañ ko téré mu muri bopam wala mu wané ak taru bopam kon bu fekke jokk ko war dañ ko fa tare bu de du jokk nga xamni lu ci keppul way ci bir neegum lako yamal ak borom kërëm na japp ne lu lagal la su bokk ndax bu bëgge japp lu bëgg sang da ko mëna tekki waye bu de da koy genné neeg bi nak jambo diko gis da gëna wallahu ta'ala a'lam ila ajna na gor gu ndialo ak jigeen kan la koy sañe tak ginaaw ndial bi ah buñ ko lablo bu fekke jigeen bi mussana ci ak bobu mu ñaalok mom dañ koy lablo mu tok ñetti lab yi jexé nak xatna su bo ma nañ ko maye ñu xam na daf lañ bakkar bu reuy bu ñu wara tu kon lablo bu fekke dafa ëmbu ci ci lal goge ñu bay bu mam do wamé dog bu su bo amé dog ma nañ ko maye bu ëmbul ñu tok ñetti lab bu fekke ku tollu ci gis bax la bu dé jigen jo xamné nak mu teggutu gis bax wala wessu nako mu lablo ñetti wër da ko fene mayre wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dafa setlu ci yenn barab yi bu fekke ne ilima ndey jang suratu tin bu jange ba ak fi ci alaysa allah bi ahkamin hakimin ay wax bala mi laaj lolu wa lol day bu day ci mazhab malik bu yaq dar ba ci julli mok deg turu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci mom wala ñu na ñu bokk mom tere wuñ ko bu de du ci julli sax sax dañu sopp nak imam aji jang ci jangelu mel non mom nit ki wax bala ci fu mel non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñeex ku doon sang farata ba nak ne bëgg sang walé ngir dindi tilim ndax dana ko mëna boole ci nani kan bi duru sak na lo waxtu yam ndox mi wa bu sang farata de ndox mi mom buy dem ci yaram yi wurtu and ak sam ndax loxom mutu la ndax mo xam ndax ci fel ci lañuy fang go farat da ci nak da tax ndox boole ko sabu do ko yegu ci yaram yi wala mu sotti ko ci yaram sotti ci sabu day mel ndox mo nekkatu ndox mo mana labal ndax rax leneen ndax ku bëgg def lolu ñaari anam yi mu ngi def baxna man na ñëkk sangu farako ci nak sang sabu su bëggee xeyn lu gëna way fit mu sangoo saabu ba noppi yar wut fek mom sax la bu wa li ngay jëfëndikoo ci bax mëna bëre bari su defee mu mujjee ca ngaay yam faratale nga xam ne moom jëm ni sabee nekkatu ci yaramam lépp dañ na waaye akkal moo fi def kon kooku ndox mu yam mën na cee jël bombale ko ci jël jël yëpp ni mu war a sangoo bu noppee day laaj bu génne mën fee julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj wax fi ci tere gi ñu ko tere ndax daa bokk ci bakkaar yu mag yi wala déet ndax nee na koo xam ne dafa bëggoon a liggéeyal réewam daal ci wàll soldaar ngir aar réewam ndax yi dina ci yaramam loo xam ne foofu daal la mën a liggéeyal réewam ndax kon loolu daa dagganti moom mu dem solo soldaar ngir mën a liggéeyal réewam wala su fekkee dañ koy jëtan ci wax fikki moom du ko sañ waaw wax fikki de ci mazhab yu Malik haram na kon bakkaar la
waxé nak bokul ci bakkar yi mam yi bu fekké ni ki koy def sax sax dekké wu bakkar bu ngou ne borom xam ko ni wax ni kuko dekké day soppi ko nek bakkar bu ma lepp luñu japp bakkar bu ngou ni ci dekk diko diko def lolou day sax day nek bakkar bu ma bu ba ci ko dekk nga xamné da ko dekk waxtu yi nonu def bu ba bakkar mo lepp ci mom bu dé nak bëgg liggéey rew bi nak buntu yi nit ma liggéey rew bari na wax li gadu fa sax dag dag moy di jetal nit bi ne kuy solo soldar faaw da ngay wax ci lool ci waxum mo wara na mat lijeenti nak nit ki war na mo na liggey ci armée ak sécurité yépp kene te mo ci mom wax loro te kon da nga dañ koy tara ngeul dafa am lor ci sama tu wax ni mom mën ñu and su bay mëna wax ne lool do mo ne loro ñi ci tax ñi ne kuy solo soldar wala kuy yëngu ci wal tak jaw da nga war wat sax ci fa ca ne bañu nuru di la bu war dalam ak jël bom da war nuru lim do lepp lo xamne dañ la ja ya ci fa ca war nga tay dem te bo ci dañu daf lu yalla di tere dem ci sa ciolo dalam no non lor rek rek mo war ma dugal lepp fa fa la ci wala nga ag ci xala bo xamne li rek ci sa te boko deful law te lolou lañu daf na ne fi ñu tollu ci reew yi solo soldar da ngay tunno wallahu ta'ala mokum ila ne na tant kawar ma dafa haram fa bu day kawar guñ kawar day dafa wex di ko tant ngir mu ñuul fa ke ne ki koy def ci ay jum lool lan tant dafa haram ci gawane ne gone la mal ne kuy takku soxna wala jigen ji bëgg borom kër tax bëgg lak di jaabu ngir ni tan gone la tax bu def ko lool haram bu fekke nak ne ci jihad rek nekkon tay mag ni daf ko ngir yeeso ragal len bu wa dañ koy sopp bu dul lol na dañ ko ci principe sopp ci kawar ci lu ñu le kawar gu wex nak mo bëgg nañu sopp ko buñ ko soppé ni dañ ko tent dañ na la lu mel fu dañ ko mu xawa bokk wala mu xawa xon mo luñ sopp la amma kawar gu wex nga sopp ko lu ñu mom dañ koy ci bu ci leuntal dafa bu ci leuntal waxe def Allah ta'ala a'lam ra mbok mi laaj neena dafa am ab société neena bu ne ci rew mi nga xamne nit ci bo ci bokke diko siwalal da nga am ay pourcentage way neena ba nga bokk na nga am carte wo jënd mu laaj atté lolu waaw ci l'islam de dagal na nit ne sama jaay mi dama bëgg mu jaar képp ku ma ko fexel ba mu jaar

le bañu waxale bu di won ñu ci jënd rek am nga té nangam pour sa le ko ko da ngay liggéey taxam ñu ta leer bu jëde ci liggéey bu mel non la jitt nga faaw nga bokk da ngay fay nangam lolu du lu leer leer moy nit ñi xamne defleenté bi li la man damay jaay am jaay deug nga yar képp ko xamne social bu andi ma client bu jënd ané xal la nangam fekké tud nañ lay ne xam nañ toll ci ndamay ñu xam nañ jaay lu mbom xamne du luñu tare du lu arab du lu jullu arab bo adaga bok ci anam bok way bo nak amul di fayri bok aw da ngay fay do bok lolu defleenté bu lolu ci ñu xam ci defleenté bu leer moy yow ñu xam ni abaamel la liggey kat ni wala ajir da ngay liggeyele bi la fay bo ba nañ la nañ la wax liggey fa jaar wallahu ta'ala aalam bok mi la ñene ci biti rew darbe ci may neena ay yefur lañ ko jëlé da dana jaadu ab julit bu fa demone di faji ñu mëne ko dara joxam ci biir fudé waaw lool dagal na mayante ay ciir mom xajiñ ci mu doon ko xamné day doon bu julit wala mu doon lenen bu dé dal lo xamné buñ ko joxé julit bi man ko jarino té may lay doon gën jaay ko ko su wa dagal na donte ci ab yefur la dire wallahu ta'ala a'lam mokk ñi laaj téré bi ñu wax adayatu sanati bi shuhuriha wa ayyamiha mune nak sëriñ bi moko def ak ndax mune amna ci l'islam baar yo xamne bu ko ñu waxe mu taxa taxaway wor lu mëne wër rek waaw adayatu sanati bi dañ ca dajalé ay ñaan bari na ci lo xamne nek rawatu ni ci nek ay way ñu sëriñ bi ko def ñu ci biir téré sëriñ bi dañ ca jukké di ko sukkandiku ci leral li ñu wax daf lu melne ñaan bi ñu ñaan ban sama taw xarit li ñi ak yi bëgg ko def ci fa taw xarit ak ñi xanu ko ñi su sa ba nak yi mel nonu mom li ca nek ñu ñu sëriñ jël ñu sëriñ di way lañ jël dugal wax nañ ni amna baab yo xamne ko wax mu taxo taxaway wor wer sangam lolu man na am ci ngeneel ndax yalla lañ la reelam di wu fat wa lolu nak daqru wor wer waxu ne boko defé wor wer day wacc wer yi santane ko wor bu gëri ko wor legi nak ñu ci bu ko woré ba nak dafi mel nonu man na am ci ako ju bari ci am ngant ba mënu ko wor man na am bu defé baat yoy am ci ako yi tol na lolu daqut nak santane gi ñu santane wor wer be da yo bëgg ko wor wer rajat mo wor nga xam lepp yalla dafi yow na wor man li la fonk bu ñenté yoy ay dama wër ci dorom wër yoy dañu bëkk leen di wor wor gogu nak am baat yo xamne boko waxe am ci agoy ko wor dakkut ndiyel liñ joxe ci bëgg ñu wor yoy wallahu ta'ala a'lam té mbokk mi laaj soxna sufatu bayyi fi borom ko do ak ñaari doomi goor ak ñenti doomi jigen mu laaj ko ko ñu koy ñaar ko ko dañu dajale alalam lepp fanweri ciir ak ñaar lañ koy def jël juroom ñetté dox ak juroom kër gi la ci def doogi fe do ko doom jigéen gi ne am ci ñett doogi goor ye ku ne am ci juroom ben bokku ñu laaj ñana ulimaam bi doon jité ay nek ñana jël tiis la bu amé ñett rakkar wala ko kay mu jog di andi ak kan ñu dal ñan ñu sabbal ko mom mu deggul rek mom way ci bi la te jull ñu ñent ra kassal mom ñu ñi ko dal sabbal nak biñu gisé mom ni dekk dañu jog and ak mom ñu am na ñeen nañu xam da ngeen ci ginaaw mom di matal ñom da nga somal ñom dekk seet yi waal moy la gatu julli gogo a bu saxé né mom day timis la warono julli mu bayiko fa yéme julli geer wo julli bu baax nak julli wax ge waxtu ge ci ko bindi ko julli day waxtu timis la kon mom iliman ju julli la ko ñeen jitu ñet seen julli ak ko dañu wara julli wat wallahu ta'ala nok mi laaj na na ñi nga xamne dañuy dem bu tim gaaw du ci rek ba way jaar ci yoonu suuf ci xamne amu ñi klepp bu ñu dala ne dañ leen tey ci ay ka ñu leen laaje ne na xamu fu ñu jëm man la leen fatte jam lu leen di wax muy laaj nak lool daga nañu la ko la def wa dem gi mo dagam dem ni dem ci barap fa ñu wara jaar jaar fa lu dagu amma bu ko ñu def ba

0: ci ko li barat ñoom ci seen ciobale ni da ko dox dara wax na ñoom ñoo ko ciobale di ko dox dara ñu la ko ay la jitu moy ci ci barat di dem ci rew jambur ñeen la ko fi ñoo na nga da jaar fi jaar fi nga lank mu mo jaar fa ko mo dagal ñu wallahu ta'ala a'lam bokk mi la ñana ki nga xamne day sangu janaba japp ci biir jappam benn benn genn mu mëna julli ndax bu doon koo xam ne ca ngay la ju mën a dana ko mën waaw kii si tànn ca ngay janaba dañoo sopp ci biir ca ngay li mu jàpp ci njàppum benn benn waaye bu si jàpputoo nit ni moom ca ngay li làggu mag la day yëg baale làggu ndaw bu yéenee sangu janaba rek li mu war a def lépp mu daf ko raxas li war raxas boobu mu war boobu lépp ak ndox mi war a jëfandikoo su ma pelaat na mën naa jógee bu ci defaal tuuti ginnaaw bi ginnaaw bu mu sangu ba nappu léegi tuuti ab ndox ko làb gu mag gi yóbbaaleen làb ndaw teewul nag sopp nañ ci biir buy sangu fa farata jooju mu jàpp mu ginnaaw ba dindee sobe ba nopp si ko tax ba nopp nag mu tàmbalee ciri njàpp yi raxas seen benn benn la dañ ko sopp amaa bu dee ca ngayal aji moom ca ngayal aji moom du farata ci nit ki kon mënta yóbbu fara mënta yóbbaal farata kon ki bëgg a julli aji moom si ca ngaay loolu bu noppee de faw day jàpp jàpp moo xam ne da cay yéene farata moom da ci yéene yëkkati am sa bu fekkee làbbut ci lay doom ak bu sangoo ca ngaay leen li mu war a xasek mu laxas ko waaye ca yéene ajjuma la ca ngaay loolu mu ne fi ca julli ajjuma ndax ca ngaay du farata kon mënta yëkkati am sa kon foofu faw day jàpp ci biir ca ngaay li jàpp moo xam ne da cay yéene farata wala bu sangoo bu def mu jàpp bu doon tàngaayal janaaba nag bu ci jàpp ci tàngaay ndax dañoo sopp rek mu jàpp ci biir wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laa nee na ku doon sangu janaaba bim raxasee ciri njàpp yi ba noppi def si lu tëj njàpp ndax bu noppi day jàpp doon seet waaw ku bëgg nañ bu noppee mu rombaat ci ciri njàpp yi teel ko mu jàppaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laa nee na daa am kum dégg mu wax ne dañoo war a seetu 31 décembre ndax xam naa lam ci doon teg na di ko leer loolu leeru ci man ci gene adna yonente bi salallahu alei wa sallam ak juróom benn fikkat ak ñett yi mu dund xam lu njug wax ay yonente alei salaam juróom benn fikkat ak ñett yi mu dund ci atti si jiriye la buñ ko xoolee ci atti tubaab du mat loolu atti si jiriye la dund juróom benn fikkat ak ñett li ñuy wàññee ak dundam ci atti si jiriye lañ ko tënk ndax dund na juróom fukkiat ak ñett dëkk muy gàddaay lim gàddaaye dund fukkiat ak benn te fukkiat ak benn fukkiat la dund si fukkiat ak benn mu ngi nag weeru Gambwa salallahu alayhi wa sallam. Bu dee bis yi ñu war a santaa ñu da ko feex na ci lislaam ñu xam ne dañ ko digle moom moom ñaar la mooy correctement bis yi nag dañ am ay yeneen bis yi ñuy bëggee ni ñu dajaloo di ci fàttaliku lu baax bu dee lu tënku ci diine nga xam ne ci diine di sàmm lay dellu waaye sën dañu moom ñu màggal jeneen diine ñun di ñu jiitu woon li ñu sant ci ñoom mooy ñu gëm leen yàlla li ñuy woon waaye sën wootee sax doxatu la ca yàlla bëgg mu def dugal na ko ci lislaam moo tax mu ne diine fa yàlla mooy lislaam bu may yebbu tawe raayara lislaam di na ko yokk bala mën kon bi yéen ci yàlla baax mu ñëwee li mu indi lislaam di yàlla génne woon léppam la ca lu ca nekkut kon te nekkoon ci ku njëkk kon génn nañ ko lu manqué woon ci ku njëkk te yàlla bëgg mu def si doy na ko ci loolu la foofu lañ yemloo wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ne daa bëgg daal lu may laajiree ñi nga xam ne dañoo am ay wéyjur yu naqal dere nañu xam ne loolu am natt la ndax wéyjur moom yàlla santaa nañu fonk war maam ko taxawu ko jox ko ci moom ak nu mën a mel fii woowu la ci wedd yàlla daal loolu mooy loo xam ne kenn du ci topp lu naqar naqar dal rek moom nañ jéem a jëm ko dékku jéem a jaamu ci moom yàlla demaadama du yàlla di jaam waaye nag gis na jaamu ci moom yàlla kon di tënku ci liggéey yàlla yi li mu la sant ci moom lu mu la teg nga tegoo ko la la war si diggante mu lépp lu matal ko lu mu la tegit na nga dékku muñ ko ngir yàlla di ñaan yàlla defal la toog ci moom wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ilmaan joo xam ne bu jullee wéysal wal nee na du wax asalaamualeykum waaye asalaamualeykum lay wax moy laaj koku luy atté julleen ak ñu dox ginnaw bu fekkee da ko mënut ndax assalaamu alaykum ma rabbiyum malik tank la ci pomp julli taw nit ci wax ko doo génn ci julli gi te it waxee muy assalaamu alaykum noonu la yëpp mën a wax gis ko waxeen lakk deesul dagg àll gi deesu wax salaamun alaykum deesu wax salaam yi deesu jiital alaykum yi assalaamu alaykum daal lañuy wax bu fekkee ne daal lott ci wax loolu moom kooku moo du iliman ci ñoo xam ne lottuñ ci kooku wa tëjitiñ na na ndax barbu bokk farata la ngir jënd ci julli gi kon ku mel noonu daf ko iliman ñi ko def iliman iliman dañuy waxtaan na nga xam ne jaamu yàlla na deesuñ ko jor rek ne ko doxal wax na ne seet ba xam ne kii kat ponk yi maanaam moom ci sorti iliman mu mën a taxawee ponk yi mën a taxaw mën a toog mën a sujjóot mën a wax ko mën a jàng fatiha bu fekkee da am nag loo xam ne ponk la ci te mënu ko wax moom su booba wattu jiite ko ko man bu fekkee nag moom dong day julli moom dong te loolu dong la mën amul kenn ko jiite ba borom bi kenn ku la nga mën la fa wattu jiite ñoo xam ne man nañ ko su booba nag julli lu baaxut ñeem jiite seen julli lu baax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi ngi laaj ak julli ci jàkk joo xam ne nee na sax ko si njëkk si kenn bi dafa nekk day kenn bi waxtu boo xam ne buñu sàppee sàpp si njëkk rek foofu kenn bi dagg sàpp si te buñ ko defut sàpp di ginnaawam dañuy solal mihrab bi muy laaj ak loolu waaw jàkk di xam nga buñ koy tabax dañ ci war nga bàyyi xel ñi ko diine bëggee dañ ko bu ñu wér rek ci koo xam ne xam-xamu tabax yi laam soo defee mu sukkandiku ci ko xam ñu l'islam bëggee jàkk suba fàtte yi dañ koy defare noo xam ne kenn yi du leen dagg ndax julli ci diggante ay kenn lañ ko sib ndax fàtt si dagg fàtt si li bëgg mu jokk la dañ ko dagg gëj jaxas nañ ko def nag te mu nekk ci anam koo xam ne noonu rek la mën a mel suba buñ jullee xame fàtte ba tolloog kenn bi foofa ñu teg ko jàll mu mel ne ñaari fàttela yooyu benn amul dox seen diggante suba mën nañ ko jàppe noonu donte li gënoon nag moom mooy ñu fàppe koo xam ne donte iliman bi mooy génn mihrab bi taxaw ci seen karam foo xam doon sol lool fàpp si mën a jub mën a maase mën a taxaw jokk la lool buy gën wallahu taala aalam.
1: loolu mbokk mi laaj nee na bu fekkee ne watu sikki ñi dafa xaraam ci masal malik te mu gis ay kilifa yoo xam ne su ngir mi lañ tënku rapp di ko def muy laaj loolu. waaw ci masu mal gi li ci sax moom mooy watu si tundaf xaram noonu ko alhaj mbake musa radiallahu anhu waxe di kenn si kenn yi ngir mi waaye di koo xam ne sëriñ tuba ko yor saxal na yaxal ci li ngiru malik saxal ci watu si ki muy wax ne faxal ko lixlatin wa sharibin xaram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waaye watu sikkim ak naanu wat leen moom jeex dafa xaraam te sax nag kilifa barab ba képp ko koy def war naa yar ba nga bàyyi ko loolu muy mazhab yoo malik maana bu fekkee da am ku koy def kooku la ñuy laaj kon moom lu tax mu di ko def xëy na am na fu mu tënku moom ba tax mu def ko waaye li ci acte ngir mi mooy dafa xaraam wallahu taala aalam.
2: mbokk mi laaj li ñu wax ne amaana ku jàng alquran te alquran ji di ko rëbb ngi laaj ak leeral ci loolu naka lay demee. waaw loolu day xadis bu ci root waroom xam-xam yi li ñu wax mooy du xadis bu sax lañu wax maanaam nag mooy nit dana jàng alquran te fekk alquran mere ko ndax day jàng ngigal yi te du ko def di romb tere yi te du ko bàyyi ndax jàng alquran dañuy bëgg ngay jàng te jëfe kon képp ku koy jàng te doo ko jëfe bu alxam doo rëbb dan rëbb ndax kon xam nga ba natu jëfe woo ni nga xam waaye nag xadis bi ci boppam moom li fi waroom xaw koy wax mooy du xadis bu sax wallahu taala aalam. mbokk mi laaj ne ndax takk ceen xaalis dagan na day góor day takk ab ceen gu mën a doon dagan ci jox xaalis mu or muy weñ bu ñëw góor ay takkaay liñ daganal ci moom mooy jaar benn jaaro boo xam ne jaaro ko xaalis lay doon te bu ëpp juróom benn gram loolu lañ daganaal ci góor ci takkaay wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj jigeen ñu xamne dañuy bokk daayira yi di jang mu ne ndax ku ci setut dana mëna dem jangi wala da wara tok waaw lal alquran de dañuy téré kula bu ma waye dañ ci sété nak ab serigne bu jangalé ak donga bu jang kon jigeen ji bude ab serigne bu jangalé la wala donga bu jang la man na lal alquran te tek la bu wallahu ta'ala a'lam bokkum la neena nit ku faatu won bay soxna tol digënté ndax man nañ ko mirage bala mu am dom wala dañu war nak diñu gal mirage ko bala mu am dom de ay bari mëna ta am ndax dom joju man na baña leer goor wala digeen wala kenn wala ñaar na bu xam xam avancé bañ mëna xam yépp nak waye mënu ñu xam ndax dañu dund wala ndax bu giddo andi walé bakkan day donu bu andi walé wul bakkan nak du don ko li gën ci mel nonu bu lolu amé ñu bayyi ba muccu ngir ya leer mu daali ñira lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna ndax goné gu am fukki at ak ñaar man na rendi ak du rendi ñu wax ku rendi mom bismillah lay wax bismillah li ñi rendi ci tuddu yalla bu dé nak sartu ki rendi moy na xamné mo xam goor la mo xam jigen goor man na rendi jigen man na rendi way na xamné sartu ci mu nek mak kum ko fu jota ñaar nak ko xamné la bu fekke ñu and ak musulman xamné xamna limi def te moko djuglu su war rek ni baxam bu fekke nak jaar na fiñu wara jaar ni wara rendé rek luñu wara jang ba xam liñu wara dag ak fiñu dagge waye goor man nako jigen man nako bu fekke nako xamné sartu ci mu nek balax nek ku nek mu kallaf sartu jëlaw wallahu ta'ala a'lam bokku ñi laaj neena domam di goor mo tak soxna waye nak jotté ak soxna ci wati ko muy laaj ndax mom bayam man na tak soxna sofi di ngobe dede mu ko tak sa dom fa buñ ko xasse may soxna sa pass pass bu xasse am rek jigen joy be aram na la yow bayam bu faaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ban tu be moy bi gëna gatt ngir buñu fa sey fas ak sey khutba du jofat luñ ci sopp rek la amul lan luñ waxane li luñ war wax xutba mom tambali sant yalla ji lu ci yonenti la wax lo xamne day jëm ci sey bi li mën ta ñak ci sey dal moy ijab ak qabul moy maye ki maye ne maye na ki nong ne nong na wala ñu leen fa tewal ku ñu wax lool lool may fa fa sey waye liñ jang lu ko jitu ak ginaaw ba luñu barké lool la sopp nañ nak xutba am buñu ngoro sopp nañ xutba am buñu fa sey xutba nak sant yalla julli ci yonent bi jang ay alquran yu dem ci lu dem ci liñu def lu ne man nako ci yoy waye nak doonu ci ak sarf kon bu gatt ak gudd amu ci num tollu ba wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku doon julli ci dar neena joom yene takusan muy laaj da xam julli gëna bax wala de bu fekke ne da daf lo xamne sant yalla su ko moy tuddu yene tuddu ci lamine takusan waye ci xolam nak xibar la julli suba julli gi baxna joom ci lam ñom du joni dara amma bu jappé mom ni takusan la julli wala japp ci xolam ci takusan ci rugut bo ci ko julli jappé ni takusan la julli waxtu jitu ko julli takusan ko julli du bax ndax waxtu am jitu ko dënd ko julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ni étudiant yi def la lek nga xamne dañuy géraw ni du jënd ticket man ak dem ci restaurant ba lek muy laaj nga xam lolu ndax lek ko dal mo la def wa bu demé non di ak togn la ak togn nak déssou ko faja ak togn wala bu fekké ñom dañu yéne togn wala ñu xañ ñen seen ak ci man na am ñene nako def waru ñu ko fayé dem ci restaurant ba du lek ke duñ fay suba dañu ñene togn ñu ko togn mom la wala li jinti ba tan da tagi ko nak waru ko faja ak togn lolu mom lu mata moy suba ndax jël ak jambour la ke man na am ci ñu jël ak bo mo la ko bu fekke mo la toñit ak bi nga jël man na ëpp li nga jël yëpp mo tax nak na moy té kon nak ñom personne bi dañ la amel lo xamni ni lañ ca lek mo gëna neew la nga amel la ba dañ ni da nga fay ku la nga mëna fay ku ci fakké mo la day ay fakké na ñeneen ñoo to ñu fay ko nak dara sa bi lek seen ñam ci koy mom lu mu dëgg la Allahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj ñaa dafa deug ñu ne kuy dem wa nak dañuy téré djublu xibla wala djublu sow wala baam ko nax wa nak ñi def ci kër yi ndax dañ ci dañ koy wara djubale fa ñu bokku fa fa la dé waaw dañuy téré dé fajj aaji djublu xibla wala wan dina xibla lool nak fiñu téré deug deug moy bo nekké ci fu dara neeku dara wër waye bu la xass dara xasse wër nak téré ga demay tu mom donte nak moytu ko mo gën xawm motax ñu bari sax ci kilifa yu bari ñu xam wana yu non mu waxe sesi dañuy fexé ba djublu xibla manana do dakar lo xibla do ko won ginaaw xam dal ndey jor ak tam du resume ne digenti salum ak ganna dalay jël benne ngey dakar lo salum won ginaaw gannar wala ngey dakar lo gannar won diko salum sa bu ngi tedd na la moy digal donte nak budé ci kërëmam am lu la wër mom téré tuñ djublu xibla waye bu tan da ngay nek fo xamné dara wërul mu lañuy téré ngey ci ay djublu xibla wala nga won ginaaw xibla wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne da bëgg gën ci sey borom ko ñu ko wacc ndax bu démé ci ñako may woon dañu ko dindé mu dañ adéré li wolof di wax naan ab sey la ko tak tasuko wax di wër la ab sey mom borom kër mo koy dindi wala yo faké né jigen ji bëgg na gën ci sey bi fañ na dem ci borom kër wax ak mom bayi ko ngir yalla wala bok mu fay ko alal mu fay ko ko mu tax bu faké né du lor jo xamne motax mu bëgg tax faké na lor la mom señ na taf dañ ci yoon yoon dindi sey ba té goor bi da fay faké nak law ci dako nungu waji dako nungu ta wacc borom kay nungu ko wacc fay ko alal sax mu fay ko alal ba mu wacc ko ta tak lor lor taxon mu bëgg tax bu démé ci yoon sey ba day fat wi waye yoon day nungu alal dina lako kon dal bu faké na borom kërëm nungu ko wacc mo na dañ ci yoon ñi ko may won dog mom mënu ñoo dajé tax ko والله تعالى اعلم وكم يلاج نانا بولو مو خامني دانيو ديم تيم ريو تي فاج نيك دا نانسي داف لومات ات كان جاد تي في نيك نك مي دمانو دوخي ماي لين ني ген سان ديم دي جيلو سي جاك ولاج دا خام داخ مان نانيو تاني جي سين كير امام دي لين دي جيت امام راتب ابو فك امام راتب دي موي كي جيت وقت جي روم لولو موم دا نين كوي سانت ني ام كولين دي جيت فاج نيك فو جاك ميم فو جاك امول مان نانيو جيلو جيلو كولا amma julik ajma na ngam ci masab malik ken du ko julli fu ngam ci jakka dama jo xamne dañ fi julli ajma kon bu fekke na fa nek dama new fu mom ñom duñ mëna julli ajma wa dañ jël tislar ndax ay musafiron lañ yo xamne fi nek yi fu suñ ci yene sax fu suñ ci yene dekk bop kon ñom bu ajma waré wa dekk di wax leen bu fekke fi nek nak dama nek fo ba ñi di julli kon ñom ajma du leen wax suma ba ay bu waron wa dekk bi nek fa nek dama na fa jégué leen da leen di waral ak suma nak day jaar duñu wax ak ngeen fa andi ñu may leen julli ay fa te fa nek juma degi wu fa nak te moy leen ñi dox lu soori genn dañu japp ne aji mo ru leen kon ci julli jote ñu julli ci baax man nañu nek mbolam ci bir fi nek mom am iliman leen jitt wax te juro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne da ba ko ko leral bay bi seen wax ne waj'al buyuti kullaha masajida da ñaan la sey dafa ñaan suñu borom defal ko neegam yépp wala kërëm yépp nek ay jakk ana mel na jakkon barbi yep nek ay jaamu kay yalla ay tekki wu nak ne jëm ni nit ki wala murid bi bu nekk ci kërëm man na yam ci kër ga ndax sëriñ bi ñu waxon loolu barab ci nekk dafa wutul jakk jo xamni fa la ñi ngi dañ jullé kon da bëgg kërëm yep nek ay jaamu kay yalla ñi ki nga xamne jakk fu ñu jaamu yalla la ak loolu lañ ci déggé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laat neena ko xamni dafa yoy bagage diko jaay dugg ci kër go xamne xamna ne nga fa nek dañuy jaay seen bop mo ndax nak bu len jaayé bagage yoyé xaliss bo da dagan ci mom la dét wa bu fakké bagage yi nekul lu len di dimbulé ci mo yalla dañ nek xamna xeyna lenen la waye jëmul ci li ñu mo yalla ni wax lool dimbulén ti len ak ñom ci bakkar la ak fakké du bagage jëm ci yoyé nak duñ japp lool donte nak bar bu mel non li gën ci ab jul nak duñ fa dugg mané gis ñaan ñum jaay dal moy tokku mo gën way bu fekke nak lam leen di jaay mom jëmut ci lañuy moy yalla mom jëflante ñom l'islam du ko tare wallahu ta'ala a'lam bokku bi lañ ne ko xamne doy jang khasida ngel ben yi diko tewlu neena da ci yeg dara waye mu dem ba ñen ko ba nga xamne du ko jangati day bar bu dootu mëna am tewlu gi muy def bar gi day bayyi li nga mokal ak li nga mokalu lepp lo ci jangal di ngay bëgg di ko jang ci dal fa bu nit ki day jang am ngeen di araf wone mu def ko ak di teew la maana ay ñang mu du meuna bar gel bay lol nak mu mokal ko ak mu min ko ak ñap ko min ñi soore ci bëgge jël ni lol day teewal lu ñu jang teewal am xam lam ni wax te xel mi ci ne mu amu ngeen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na ku doon sangu farata day waji nopi neena lal awra ba nopi daal di agale ñap ndax day yak ñap mo la de waaw ci bir ca ngaay ku lal awraam ginaaw bu raxé ci ri ñap yépp wala mu rax seen dañ koy digal mu baamu waat ci ri ñap yépp ci ni mu toyelat ko benn yoon jall daal di agale ca ngaayam ku fekkon nak da japp da sangu ba nopi nak ba nopi sa ngaay add mu lal awraam kon japp mo te wa bu japp de jappan japp mo xamne ci ri dafa raxax ñet yoon ay ñap mu ni ci bir ca ngaali mo benn benn bu fekke ca ngaay li agut nga xamne ñap mi agut wala ñap mi agna way ca ngaay li agut ci la awraam day rombaat fofu ne mu soppi ko nox jall benn yoon agale mu ca ngaay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ataay ni ataay yoonu murid li ci wara nek taxaway ndawi murid ndawi murid yi seen taxaway moy teunku ci li len seen serigne digal serigne bi da digalon ndaw ni seen yitte ne jenn moy fexé am ak ndub li may ngib nak bokku na ci jang di gogor ci jang ta xam ni ngay jang te diko jeffete moy tu jotaay yi nga xam ne jotaay taxé di jotaay bu ñu waxante lu ñaanu jotaay taxé di ñu da koy mënd ñu ci bolé bopam mukk te am kilifa te degeul ci lifa lolu lañu sant yo ndaw mourid mo lañu sant magi mourid lu ñuy wax sama nak seen yoon neew ci té lu bax li ñu nekk seen tri nekkon ci luñu mëna dégg rek seen seen déggon nako ñi ñu bax ñepp am nañ ay noon ak sheytaan ñu muy jëm ñu wax lu lolu nak ku koy dégg lu dofa dem fen da ngay mujjé mak nak wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj neena ñi nga xam li ñu yor seen fakan di rebu ci Allah bi té buñu jëmé dara duñ ko rendi muy laaj lolu yu atté bu fekke biñu xamni wax nañ bismillah de te top ja buñu fekke muy dund ñu rend ko buñu fekke mu ne bal gray na ko it lolou nek ko dana rebu te até bu ko te buñu rend ci lu dopp bu fekke dal ki fe karal buñu tire wax na bismillah mu dal ci rab wi laata muy accé fekk mu te wa fañ ne ko jël bu fekkee muy dund nag suba da ko war ren di waaye bu seetaanee toog di ko xool ba mu dee moom suba nit la waaye bu fekkee nag laata muy aksi la fekk ne lim dal bi dal na ko ba rey ko su boobaa ni lekk ko dagan na dee mu wax na bismillah wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj luy attes bébbu li ci biir julli bébbu li bu dee nit ki moo ko sabab lu maanaam ci coobareem la ko defee loolu luñu sibla bu fekkee nag bu coobareem lu ko dab la dañoo bëgg mu teg loxoom ci gémmiñam muy na ub gémmiñam jamono yu bëppali mën na ko ubbee tenkul ndeyjoor biir ak bitti wala mu ubbi ko bitti tenkul jamono jamono yi muy bëppali it na noppi bu jàng waaw su fi jàngee te la mu wax kenn xamu ko bu dee fatiha du baax yàq jullit du baax bu fekkee nag ne du fatiha wala boo xam nañ lam jàng su boobaa def na luñ si donte julli ga dara def na luñ si kon mu noppi mooy li gën bo bëgg la jeex bu dutoon ci julli nag dañuy bëgg bu noppee mu tefli càmmoñ mu su seetaan waaye ci biir julli moom bu tefli du jàng leen dara day teg loxoom ci gémmiñam noppi su bëgg li ga jeexee mu àggale wéye ci gileen wallahu ta'ala a'lam
3: fas'alu ahla dhikr إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: بكي ديو راديو إيكا بي بيم راديو إيكا شيخ أحمد بامبا سن جتايو فاسألوا أهل الذكر دي جتايو لاج أك تونتو جندو تي أندك بريك باكي عبد الرحمن
2: بكي ما غلين دوني دين زيا دي سوات في جتين أتو خم خم دي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في جي إيكا بي بيم
4: جين جي كو أم أم أم جوت جيروم نينتي وقت جوتي كي جودي أك جين وان بيم تي نا كون جين جي كو تون دي جواتل أن لك تي أجو مجي bu ngeen ci waxtu jotee di 16h kenn di ci ànd ak Serigne Bathia Abdou Rahman
0: wallahu ta'ala a'lam
4: ci 103.5
5: UTB FM fi ci Touba Ndab
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
3: allo أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
5: بك بفن صوت وقوان
6: فيها سن إلهي من أبدا على حبيبك فيها في كل دين أولايا صلي وسن إن دائماً أبداً على حبيبك خير من خلف كله قدمت جهود مالي في أسباب
5: يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا
6: ربما للأعلى في الشعر والفنان مولاي صلي وسلم بالدائما أبدا على حبيبك الخير للخلق

أقطعت غير الزنا في حالتين وما حصلت

Université Cheikh Ahmed Bamba.

والوحشي والطيري والأسماك ما نامي يغيم الجن والأملاك.

وذر من نملوما يلحب بكلا وشعر وسهوا

وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق كانوا

Well, I tell you, Daddy, I'm not a good one.

0: Université Cheikh Ahmed.
1: Allah

Non è di mancare, non è di mancare.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Thank you.

Amen.

بسرعة يا من مقوس بالعالم.

إليك اليوم ملتمسا.

ولم يجد من زمن الباب والهدى.

Ada yang turun di mana? Sampai mana?

وانت من يبيان وانت من يبيان.

وهو المتم سمع الإسلام رماك ميما في كامل

علمني من أفهمني بالمزايا من نجيب بالخبر من وسيل نستجيب دعوة.

ఆగిరే.

عن زاكي أنفسهم عيون.

وكفى وخير للعالمين ذي وصل ما في صوابا وجزاء وخير للعالمين.

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

Thank you.

Manza

Sallallahu alaihi wa sallam.

Abbasi

وَبِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ مَرَاءٌ.

وسلم على النبي وسلم.

ذُلِّ كُلِّ عَيْنٍ

وجاد للفتاح ما في وجود

العالمين هديت عن البهائم إذا ذا الغلا هريما فريدا يهدي

Sudul Allah.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله

يصلي بتسليم على النور كالكتيب وجزمي وللجنة لا أطوي حسنا.

ما لا أحسد بنعمي بدائما.

ಧೈರ್ಯ ಕುಮಾರ ಜಾ.

Thank you.

صدر محمد رسول الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

0: قدري بمثل مليت نتبي قال جمدر سمان داي أبجن تبا ويرو برر قال دي دو مزين بدل دي سبال سبحانه بان باي بروم الهوال سبحان من في البر والبهر ما أجر الجواري وكل جمع سبحان من ليجاد بالسفينة في خدمتي لسائب المدينة سبحان من يولج في النهار الليل والأسرار في اللسار كروك بسيخ بان بصنان درقيج وشي جلاج وشبد نمبان بايجيج إلى نبي وجهت قبل بين داري ما حد كفان يلقض كل كدري نينا كروك بمنوك بروم دار لك برومم دال دي وغلمي نرفازر كما صبر حول الحسمي لن فخات بان تبان باي برمي مودال دي جاري كر
1: يكابفن
0: قريشين غير لا مو تالالو تانيون قريشين شيخ بان با جولي نا فا ñaar rak ñaan fa boromam ngeureumal ñol mak kérok la talif khajid ak asiro ca moma atlam serign basiru kérok ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeureumam mu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna مولاي أبل خنيت بالله أن الأربابي وبمحمد أن الأسبابي لبن باغ يتنان باغ قدودو أن تلفريت بموي برم توهيدو كروغ لبن برم دودو سك موغ ياري وي جرم يو بلكو شك سخنا فاندار ويرو ديگيكو غمو بمو خيالا دال دي خيدرمو نداده كوي جلخ مبين دكارو جعل خمس جنون يدو ليوارو بيدو كروغ la jëkka feñal xar baax dir modou ndjay ma be la wolu ci ntaax won ko asiru ne ko ya may xere damay liggey le ma del ci jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebe ak bamay delu ci do fe faatu dana la fekkan dar lile hayatu bi daw kërok lañ ko duggal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu علمني الرحمن بالسفينة بعنني خديم المدينة في الليلة الجمعة لنكو تابل جيني قول اندم نون ينا كل امبال مول امبداج اي غبارك اي رابو نيوتج كو هوا دم مودس فاق رابو مودال دي جبلو خبلا دال دي كبر نينا كيرو منتسو جون غير ترتر جانك فشارو بقرات عمران جبريل تجيني با للقران امنا فياري بودي لكل نانول يولول جي لير يالا كوكا نانول نينا كروك جي نفاسون ما جارا مودي كو نياخت دي كو دولي دارا نينا كروك جي رسول الله مودي كولول دي سو كو خام بالله كو ويدي لي لاجل سيرن مور بند مو فك وقتان وكرو موك باندا نجول مكانا كو خلامل صحابه ابو تود ام ستو ليلي خطاب نيول مكانا كو خلامل صحابة بوتو دام ستو للي خطابة لينا كرو جبيل ميكاهيل كساك أسرافيل أسراهيل نيونا نفنجر بغالك نصراني شخيتي ألنجري ما نيران لولو تخون شيخ بان بانا جوايو أسوتو هنهم لولو دوين أخر وإسا سكرتو سالك المبيت وسالك اللمير وسبوت هارب إلى الجهاد بالرماي نفسي ولكن صب أن الماي تباب يوكو بوليكو سندر ما بطدي إبرا بنتجي إنجير ورما مبوليكو سخنام ستدو هانا فاي مديكو تغل يلنا يلخي كفاي برام درام دكارو دل كوي وولو بطدو كابتن سجو ننكو مولو كروغ لدون بغا جارن نون يو نجول مكايكو mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu anil lasina mono ya safiu cheikh ban banako asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kerok lañ ko genne fofo yobbu fenen mu fek gaynde bofu ñu bolé ko gaynde ga tejlien boba gaynde ga melne xarmu ci borom bo ci tour ñu dal defa yebal gendarme moy xontu gay ndegam bu ok gendarme ba mu ñewé fekk sëriñ bay julli ñëlor gawa fa kanamam di molli mu dem te baar ko kilifa ndakaru kérok borom nar merlé merna waru ila nabi wajhtu bi dakaru sigran bi khat kutki bal makaru ñu daldi ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñafal muy fad mbedd ma non ya dañu ko karante bi rab kero ko ugala bu garante cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom uté wul ak woromi la amul bu bo mu ñewé ba jup ko fam nar meelo xojane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral je saw sa koor konté nga xamné goga goora mat goor néna su doon wali yu ifayanto kon mu alak liyen ba xiram ya ganto da daan yel gaynde nga mo ray non ya Musa labal fi hauna qott yon ya nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kero lañu ko dal di kablo labitu ko li ñu ne ko ak magla niro lak señ ci yeen da sank mbolem ri jali mo ci gën di pank ñu dal di téral seeni gaal fa wax ba cheikh ban ba toglo ba sambalax ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gaali mel na ne jaraaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej mu na ko le nga sank ngir da nga leej ban ban leen fudul fu yalla nekul mbalum wute lola dal la nekul ñu daal di koy duggal ciowma sapti mu jëm kona akiri ci ko ay perki kero lu fuk ak ñaar ci rakki gamora mu na ji tabbi geej gi ram wa xam musasir la tabbe mer ma kero la motli asiru neex ma dal de wat asma wu alu badri siña samana ijejin fil bahri gaya badra ya nako do fato ti wa inna ma alahmalu bin niyati mautul lashina kaba doni badalo min mautu nafsi maana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaibul buraq illu so maj al mashiri misla jin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja ila shi'im aqiqatul abdu wa bidul rajim waqtub li as sawaba fi kulli nafas wa najimi min rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari alhamali wa li tayyibdari waqtub li allamana wa salaha bil al-khir abira bi wal fala wa al makatibi taqoma abada naqama ji waji adil al uda wa kal wa kal hajja wa kal jawari wa najini bihi min al bawari wa kal manami kal khiyam hajra wal taqini dunya wa ukhra makra wa al futur ya bi min al siyam wal taqini bil intiban bi aram wa jal mamari sayran wa batina li tayyiban abdan sakoran khatina iri bayit la dam waxon fil bahri bamuy debar asma wa alu badri mota ko magali bisab tuke mba ji ar nga agn nga umra am nga yol ba wajatan liman bilubin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam waxon te matlabul fawsaini lola waral magal ga do na may ni deglul manetti la yonu geej ga njegam yoro jawadi ban ba geej kero la doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yolab dem ba marwata safa ñol makka may ko dara jey sahaba akhlu ko ban bu jublu may ka ha bara sax tanil ajj ila tay wa shahra wal jawara fika yo kero la tuddu khadimu rasulu khalifatu rasulu bil wusul man sanani khayra khadimal mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadimal mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulkhuni fil bahri rawma khurbati fasadani min al ilahi khurbati kero la maqama ibrahima fi bahrama yon ba lajal nari e uma kero la gal ge do ba walu desbar muy japp amadam bu sew dal fay jaar dik taxo fa kanamam dal koy laal ban ba fasan japp ma dal di ham hal ba muy massa madam ba del ci laal ko ne tutu kon mu tak barbal ko gay babare ñoko boole ak derba lal ko ca mbex ma te demul ca bel ba cheikh ban ba dal di japp julitis bar gay badar ma momu le do war kero ak la ban ba de ka feñal xar bax lu bax du bax bo yesu bax ban ba bax mono ko do ci ba te dun ko do oral ku ya bu gam ku ya bu weddi bu oral toba liman haman ahlu lahi waylun liman ankarahum billahi kero ak la ban borom ba ilin di los machine baru lena ba wesu man do los abdul la kapten bele moko teru bawo ci angeli di lakay toro yor yor lagal ga teddi jëm Conakry bisub dibi edja non yana giri giri te takusan lagal ga dal di costé dun buñu na tebu marangey konté kérok la ban ba jëk gis qur'ana atti miné kul boy miné bi maana mo jall romba karagwa kamaroon sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoon waxtu la bay taxaw ñulin mu dekk ila Conakry tubaabi ay soqi midi lagal gay téré fi grand bassin juroomi fan lay xam ila kabla bisa fofé la dam wacc fanan bisar wali poste bu lendem la sore nak ba fali mu delu wat ca gal ya jaari lu me jaar ashme jaar ku tono jëm ndaw me ba bat ca té cheikh ban ba xey jëm ndaw me rombo legos ca kaw tubaab ye harme fi la france yam ca wowe waxtu cheikh ban ba wité masleti mal waxtu malikani maliku inda dawme mahat kabane lida tasawum tubaab ma yalla gabon jinyuno mu melne gay ndik sibi gog dangangno itaha tahtil mu tahaw suy waxu te tahti ko tahaw lu wi la baxo kuma nga alkati ay kuma ande xami wulen ko wax mu tek ca waande gendarmerie ak gendarme ak soldat ñepp ko daara man ne gay daaru ñu fab ko jebal ko kérok gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fi ter kérok la ban ba yessala ad wajhto lillahi amdam mangana khatatu babat sete lako tuba ba wolo dal koy dugal sahar ne bun ko wolu juromi wer la dese de ci rewmi nda kondana la yor ne manga yowmi cheikh ban bana ko yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rawi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bolé commandang bo xamni ku ñuul le def na yar nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal ma nga ci mayon ba yorol na sunu gal ñu daldi wañi ban ba wel di marina mu jallu ko ngebel si ban ba mana naaw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñu na ko la gabon soreena ila nabi wajhatu bi safina qablu sana yakhlutu bil madina gal ga ga ñam buma ba wi buna ma ko se fa wax ma te deg bu ama an shani yam tidaw
1: ikapfm
0: nad bin atidi jumla tama la khaytuna wa matadi kerok la ban ba wacci poste blondi ma gis bini song yo dudu yor dilen duma fofé la fek kanyuna bali isa mona ko yay bali isa iblis mona ko may bali is habdo an la dana le dimbili sajam waj la bale sabab yirem yo yobbu londi ma ci kar kuma andang ba dilen tere duma kérok balet rotal na ban ba xandi andak ma sen wa gal ganan ba mandi joxna ko bay pilim yu andak lankar bolé kida ban ba gurom du sankar letam wat carte ama bal sesi dafa leggel ban ba hama jey sesi kérok la cheikh ban ba jise dudu ma mbay dudo ngana ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman lem ko busu du sigi ej day bawan dudo ngana ko ban ba yow ya pank way serigne yep ma len sank muna ko ndaw du suru ma sam bayam sakantuma kawaram asek mamam dudu ma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal jebasil munafiqin ba ca mujuk laa ja xar kanam ba xiin ba jo beurat delo serigne ba tire ba kerok la xamne ban ba amna martaba kerok la ban ba delu ubbi tire ba di sen mbirum dudu ma mbay ak teru ba dal ca wala ni ci Allah bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bi wesu mominin kero la yalla te sen digante ci alquran yalla bi jindi dudum bay dal te sare tire di sanni talif ya di xottire leg leg mo woluko di bolé quartier ya ak finition ya ak madam ya garde ya yi sa monako tay nga su xoder bi di sanni lal ba mbamu lalli derba wala muna ko ya koyon ya perdi wala mu ñu na koma ba merde na di ko serigne soti kom ndox mu def sobe ak sangara buzu kom tu kero la ban ba wolu si di ma bo ne ko tal mu ndox mu la ak saabu moy tu ko lor ba da kuma ande poste ba ban ba taxon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di di ay satalam di do xay soxla am di joxantay salam duduma may ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba mangana ko de ko sewi bis bu nek ak setala am nay mar di ki bu mu lek ci de ngana ko lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal boba bu ñu and dem la yo ji keur gouverneur ñu déplacer dudu ban ba moy goor mu ñane dappel wajaba interdit ñu dal di koy lissate ñol ma perdi ci momad la gaje def command ak banamu defum tollu dekk dang dang cheikh ban ba bu yoni ci di ma bo mu dal di fa jeblu def ba bu cheikh ban ba jall rew mu wi ma yon ba wari mo na bu len fi indi ban ba yalla gabong jangi ko wax mo ray la mbate mo sanki la na ngeen xami la lolo taxone cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba ba yebal zamba bidum talata la fanaan ma yon ba labbe na ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julina ba ñaaru rakka ñaan farilan wa rahmatan wa barakatan kero jamante nak ahlu badr ñi sa fo hante ñepp rang de gawar neena kero and nañu jibrilu mu warcu ko way su mu tey jembelu am sel mali na sambalaw be gamal kharba ya khirami dañ lay jomal ci to ñu delu ci munako xolal kharba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu len duggal saxar ca yor yor bisu dibe ñu jall rombo wir wir ñu boole len ñom ñaar ca digg bal ba ñu ne fa cundum fa ci digg dun ba kérok la seen khiram ya ser di yu ho jinne bokko haaju ban bay cheikhu bisum kérok la ban bokku bu geejga ya baru wa'id la tuzallish geej nga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min sayy tabul gozik kun saltra bil musbidan bul duzu lur ragal yalla mi tangay buusu wa shad bi anni abduhu khatsaba serign budul man musla ja muraba ñi nga fi dalabal daño moy yalla man musuma mo yalla setal yalla ken musube ñew ngir leggeel mustafa ken musube julli fajar mbamuy safanu ni dañuy top ndigal topal ndigal te baña far khiram ya bul top dugal kero leggee je fer ba tay du bawam la ben a ko ban baya di ndanam kero la ji neene on ma yon ba jibul and ak ban ba delo samba bi ya tahallaka lati inas la mu'min jin asri do na ma lam limu jujje yaru naba ayu dongo o me ka kunaku kalira ku morome haski yonu khalna tiru nuru tamtir ñi lé fi da xiaré ban ba wir wir cheikh ban ba am juroomi at ma yon ba ken waxatul samba ak dem ba ban ba fofa la sambalo bem mu khayada cheikh ban ba ndek ji nem wayda ñu na ko yaa imam awliyaayi wa khutba qitabin lil asfiyaayi wa khadimun li khayri al anbiyaayi wa anta warisun li shi li way kero la cheikh ban ba fanan banana del ci kona kri drus qur'an ba mu xey di wey lahu sabal borom fa bo ma san non ya balba man sanani khayr khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man zahu kawni khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man yulghuni fi al bahri law ma qurbati fasadani min al ilahi qurbati kiro la fa bu magba dal di kabla borom tokal na ko serign bu magla bokke wala serign ci ngeen da sang mbolam ri jali mo ci gan de pank ban ban ne len duma ñi ngeen da sank wallahi abdaram du we ci tank wa khila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaw bin ñoolu labbe forom ngir jaaxle ñew ne delo len ko mbaadu nu baaxle leram gi war na geej gi dem ba penko dem so andana ki ko yi fenko leram gi sarna sama o baje barut sarna ci suuf dambe na mulki ak malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wonna koy jamala wa nur daqin yatfahul mahruma wa nur jalbin yajlabul marhuma kerol la la be di war ci fabio nalin marabu bi ibrahim wilaya kerol la fori la bepp bolo jahat khirem yo diko ñaandi mulu ñaadi ko yenkat di qabal di natu ñaadi ko meb ganna ye ñaadi matu bizam kero lañ ko ba max ca yer ma daldi ko sul ne gay ibrahima daldi ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk na am nak quartier bolor ko dam di julli gay badre ya dar ko leer yi jolli kérok la wayana rukuni barda way innani usni basara farda cheikh ban borom bu len ba wi bagal wa kérok la taggo kinato kimbal wa taqala shaytane indagal wa kauni hadima man kafani al balwa tubare jallale ko yobbu ba fali neena kero fekku fa fekku ful kero amul murum ko orjul em gewe tewe gisul genen goor uro bi khadaf la man ta saka la ban boy def mori ko or khat saka ila nabi wajhtu inda ba fali khablu bima bi ana rama bari muy ibrahili jari santame fala nuyo sa modi gaya na ko me kero la dem ba ndaye nuyo sa modi handak balan si sene wa lukhdo di siare nañ cheikh banba no sen roye jebal ko banba bole ko ok sen joyo sa modi jebal ko kerok do mam jo ahmadu sa modi le ang ndem ja saranke moy ndem ja gisna banba sen khabru ya nga fofo wer ma yon ba cheikh ban borom bu len fo wi limbar wali kerok la way ada iqul fala fala tabaski momad lil hidi uru fi waskuro lawan sa modi wajhatu wajhiya tegal sa khurbi laway kerok laqna khayra khurbi neena kerok jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jari kar rasul nafa ani nafi u fi limbar wali bima bi yabitani kullu wali kerok laway wasilatu rubuhi fi dakhiri askiri lin nusoy gisna mbinam loxo ma fa daru salam tere borom gawan ba jox nako salam fofe la ban ba jox idi di anta lam talifon ca yoye ak muy sant boolek lala weñ ba rasulullah togon mu barkelo ko doona lay lal ba nga won gawaan basun ma am anta fa toñu tek ko ca mu mel neb jant yobbu ko dekhale fa ma amor anta probale ko lal boba suuye anta deglul ma wax la bam ba o limbar wali ci waxi mbeuruma li ma wax du demala delu brashili jaari fulu ba jaari gabon ba wonna boba kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayo setadi mu delu wal batiku jaari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofé la ban ba defi ay makatibi yo xamne jommama sawil kataibi amna ci yo xamne du fi en ci dunya ngir booti yalla yamu lambong may yo soko gemul yeral ji sawu sa koor malam ya jus ibrasu ha lañu fa joor fofé la ye salaté won mu way bo jigenu ru inu ñawa katibu jigenu hurul hinu wal wildanu ñoko fada joru kasaril wa anu soko gamul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fek na cheikh ban ba defon na jakk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier ga li ban ba dal di nodd ñuy mañ mo kabar non ba fab ko gedda capitaine ba ñew ne ban ba jakk xew fi bul nu tankal sa julli kay bi xaju wi quartier ga wax ko ñew tasare jakk ja ñu al makka ñu fa ne ko am nga makhraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat muaibu ba mu binde salli bana wa sallim ju al makka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bur yalla tampel ko jumaay bopam da nga tabax yaari jumaa ci rewma tele nga dal de delu yeesal kiwma da nga tabax jumaa juri fa njur bel kendo ko guddi kendo ko julli ramal da nga tabax jumaa juri fa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba wajal bina hiya bina anuri la da ma xon bam la ata dem bu nori waqfir liman banaw bana ahari fi waqfir liman amara bihi jami' wali jami'i man anana hala bina la shi bi falika tala ñu folle capitaine ba yabal ko dawme quartier ga ndak mom te dootuñ armée tuba bi dello ban ba fi kabla bisa kana bu capitaine ba demé xatu bisa asaba an la fi grand bassin khablu mubarishi wa anni khalbasa fawa al khuz mar rajul barini yaltaqiyani ngir febuy harini fofé la na raqib ak atidu na ngeen ma séré yena doy shahidu na kutubi ma an wakati bani yene samay sere kasabani di mahla wa khidam ci sha'ir lañ ko debal ci geej ga fil jazairi gannaaw juromi atiya fi kona kiri ak bahrama yon ba bila munakiri fofe la motale muqaddimat ya bop way ba ak weshar walina ba dio yolam ba faw xana من الخيرات ولد دلائل الخيرات مقدمات صلوات الله على رسول الله دون الله مسيب كوجلي تخير الخلق في ساهل وباتن بالأقي ديالنا يالا بخير زكي جوتام خريط بچه مجوك تبسكي فوفي لا تقوك يو بنفسي داني فإبليس بدون لبسي بور يالا فوت نكوفا فوتم باتن نال قوفا لبلي كوفركو ما يكون يقود لي كن فيكون ما قريب وليس ينحون يا سيطان مريض فوفا لتد خادم رسول تدفى عبد الله بالوصول جرومي أبيا تلامل نبجند سيرتو بها كسم شيء دوينا كنت بان باقوا jant sagul ak baada du ko tre param tu ban bay waada ustul mawaib la dunyati wa inna ma lahmalu bi niyati talif na fofe tiri wedam lo yom al khiyam tu ba bi ak jomlu kerog la tago musrikina musrika kerog le tiji mangasini barakat kerog la bole dambe mulki ak malakot kerog la ate fi yalla jabarut kerog la am yolam mujahidina ñadon jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanul arabi fawkha ñanam bon ci lisaul arabi kérok la am barakatul qur'ani wal hilm mabdi khutbu fi diwani barakatul qur'an wal hulumi wa hadiyumha ila tahlimi bur yalla maynako fa may yo xamné dañi fu ko biren bi xeyri mayni ne kon ñu di ngat ko te kon ñu xoku weddi waye yalla ya ci ya ko kérok la wér yek bi ci ak sahati soppi koy jëm di xar adati diko bégal te na ko no la isé réyomal khiyamati lilé kabiré kérok la ban ba way te bo bi té yilé bay jomal na jëpp foori ma rasulullahi khadali sala kama kafani kullu shakhsin sala awaitu bimti da'i salatu man hadamahu alay sabqan billaman man sakka fi salika falyajribi wa man yajriba abi takharu biman amani biso abba am billarar dunyan wa ukhran la yufariqu sarar dun rasulillahi jinnun wa bashar wa malakun waliyuhallidu albasar muhammadan sala alaylahu fil hali wassahbi wa man wallahu abani allahu bima yashuru bijay wa darala adru muhammadan سلا علي بسلام خادلي بجاء خير الكلام متيلو في البهر ربا كل وشرمن جعلك فرن خلي دونم عبد الله جملة الورى علي تسليم جميل سهرا كرو لا جاب بوتي غير يا بوله بولم دفنتك يالا ام خبول تويتو في سر تاريخ القوم وقت امتدانه بغير لومي كرو لا جاي نام sukras nasrani ajun aramal yo dagan sodani nit ak juroom ñett la ci mubaha ban ba ko jaayante jendey karama tilala so xamne xame ful booti yowmal khiyam lay xam li
1: ci ko
0: kérok la am booti khalilullah matallimu atay kalimillahi modis samaan hijjin tarikh ba yalla ko wax ci alquran marab kérok la wé xal sunnat rasul lana ma tarikhal ma bis bi cheikh ban ba ñew daru salam moy bis bi ngir ban ma mas na mané ya borom saam yene samay safaan ca kay borom ob jaam ngir yeen ci banex ngeen di yete ala ci jaxaso ngeen di kawé fa yalla man ban ban ak wet anna toke balwa ken qar la yege dem na galwa naqar wa am ci atma ban bay dem ji dootu fi am cheikh bo dajel diele ne ngeej mbeng ma amon te atma ban ban yibise dootu fi am daru salam lam gise man si daan ta njaay bisum ñibe mba lay bëgg magal ngir mbegum soppé mba su magalen na karwa ngir dogal ba manit ma magal mbeng ma ngir soppé mba xana la magal ba te tuké mba mo wala magal sayres ñibe mba bisbe lay magalu mom la wote moy sa hadis fa yalla bul ko wote bismillah ma gal fi daru salam waji ñu soy delu am khairu mara bismillah ma gal na ko lil khadimi ab daraje ndol makka kay muqdo mom ko magalo bismillah wa rasuli bi dona lay bi rab kerek al haji mbaki busul adon siare ban babar ko busul li la ma ndol antaba xon man musa duma ko dural ngir bisub abosa Cheikh Abdurrahman moko naxlo bes ba neena tuban ci koori mo don bes ba chamo ma at lana ma ak ma mballa na ngeen ko tariikhat bu soobe yalla man si diran lay mujama dal daru kérok bisub gaawla ma ka waru kérok la soox doxon tour ka do mba muni me fi yegal ne moy barab moy sama taax ma sheikh ban ba waccon bam ñibise lo fi dagaan dagi kun yen bañ yen on cheikh ban ba wi kon akiri fi la ko yenn ko obla mun akiri ndeke te mom xamna ne moy xabru mba motax mu bar tabax ko wurna ru mba ke yalla la ilaha illa allah muhammadan arsalu ilahu cheikh ya xamone cheikh ban ba xam ya faddu xam yalla xam yonne en ba xey nañ faddu ken gisadul kudul ku melne njamme te yalla ci jamono maka jommi bagar ya bekor ya am saawan ken gisadul ku melne fi digawan te farga ak sewer ci melne nasran ken gisadul ku melne abdurrahman pese be ak karne melne arno ken gisadul ku melne sun mam cierno leble kaleb antare te marche noir mo xew kuy deed cheikh ma samba di noir ken do tu dem jakka di and ak iliman kuy deed cheikh avia fabdi iliman ken do tu bay dagane da am fa xaban kana adreb societe men nasran ken do tu jangale kaway di talif ne cheikh mbake bu so modon arif ken do tu ye salan ngirem terbiya kuy deed lampe fal ma fenton terbiya wo yonu terbiya ngi joyna no pe ken de batul addi e barba no pe addi e joyna neena luñ may laaje gannaaw duñ ma jox borom jumaaji tassi juma joyne ngir wetiiri ak banke ak medaay ak titeri ji jamone ala ajwalu mbake la domi cheikh def million ci banke amana ko def million ci banke mamam amul fukki dram fa banke amana koy tabax desol medaay te mamam lele kay idaaya motenu sante ko borom jumaaji ndax te mu dolli no khalaaji tahawluna yalla serigne toubaana defar suni bir batinan aw baana amin amin wa sallallahu ala nabiyyina wa man walla muhammadan wa halihi wa sahbi wa kull min tamin law bil isbi wa ralli allah anil qadim ma tala mi sati bil muqdomi ya rabbana bil mustafa wa falili wa bil amini والبشيرنا علي يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ ابراهيم خل الله يا ربنا بشيخ عبد الله هادي وسالئ لم يكه من هادي يا ربنا بشيخ عبد الخادر وبصهيب النالف الخادر يا ربنا بشيخ عبد الصمد والمرتلى كل بخير كما دي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا كوردنا اسلام بلالا وربدلا نخبر لك الا النار ya ka war adina isandam balala war begala na xabar la rek lamu nar ko mo handal lo yag yag dalay war jikko ko war murus bade di setitel war na ño xamne ño la pekatan apulay ftc ni bir apulay bir war na hay wal yo ke bur way kangam warna baado lo war julit war yefer warna fir'auna ak nitam nyala balen baro khalsum sankilen bañu reer mar warna kharona ak nitam nya ci bir suuf ta da wax ci sirla am e gi jur warna balham te goru yalla la bokkon war kañi wo e bawra ay madon mar وكذاكون احمسات الامادي بغمي اجنام تي ادنا مي بار ادنا ген ابرا ان يكو توبون نكا بال مكه ني لا ابرا ابا بار موي كبغونا مابي كاباغا ندير ياب كليف اك مكه يالا دال دي كو فاي بار دوجي سي جين لالين جناوي ابا ابي ارسان فوفي ني دال دي جيخ ن دانيو خير warna nam roos ma sanni won sunu maam ibrahim bu ngari yo ko rendi jike wor te borom nge yalla won ba wutona ba be xex ak borom aras midi khair nax damel sambalaw be wor ko te waawon te damel sambaya ya fa la nga dar jiri jor ndela moko yob ba jankhe ndal ko fay wor moy tuba bani am khar adina genne al buri e ku njabo tam wor ko mo dox ci walu penku bari ermer ba ke dembo la jot bale es mi fi doono on di pute bi o mi wor ko wor nya ko daadar te da da fal di folli chef bu ko neexul di kum andang di def demer di borom dar li mo xam ben wala bu ñuul musu ko am du ci ngoruk franji mo ameti tar yari yoon yim wacce waxum dakaro matawaro ci kep kuy waru ci bil wala yoon jami bur togal la ba xed ministre bu soti mo ameti tar naka mu jum dakaro sen kanu yey dal te la rong ya ak misi gi jip ak itambur kero gorno ci xadamam yalla bokku on mutu ko yedde dañ ko ko bind letter mu taxaw tem tay kuma and ci jeem na ci kaw naaru gor wu ye mo des gor mangana ku ci europe mangana ale en garde bu ular ma sur l'épaule ana wa mar ko nyaare el jëmam je ken señ ko gis dañ ko ober ci awago mu ñu kaadar ñele na deena ñeene hopp na ñaana du ko de hopp li dañi politique far balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nar dana ko war bala ma war balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nar dana ko war bala ma war te bu doon soxna tay ma xey bay baatam te bu doon am ndoxin ma deg lu ma mar mar luma liw liw suron balante de melni duma sangoti mako bantene len bir suma doon lab ci leg geej muy gaare buma labantena fa deek sama keur keur buma doon lab ci leg geej modi gaalit buma labantena fa deek sama keur keur ku bare mom ku dul serigne baba touba da nga nermelu bobale serigne yi mbeur ku bare ak mom ku dul serigne baba touba da nga narmiilu bobal eb serigne mbeur bañu lewto dako jalax moy janjang muné ko xat ci kol raw ga usam nar
1: ikapfm
0: jeng ko gamba saaje dako mbass muné repi loxom fi suuf ne ko yaatar so bëgge nguur gudul toxo te ba oxra na nga def jaamu yalla mi mudi sey bir so bëgge jaamu yalla it na nga rañe farata ak sunna doora jaamu ci mi ngir farata ak sunna yit ku len baga lañe saxala ko aaju xam jo xamne julabir ya di sam so so da am fallu yag nga da am nga lambi so da do kuñi bravo ya di sam so da fallu yag nga da nga lambi so da do kuñi bravo yow la yalla wolu yow la rew mi wolu yow la nguur gi doylo bo waxe ñu wolu do mi ban ba ya for fagnu ya di docteur kula gam do am tor ya di sundina mo fallu fayna borba mom sigal na ban ba tay alaf subaba moy ki mat imamo ma ay ki solo soldar ngir ga doomi mukhtar fofa lay jeleptar way ne len ma juumo fallu lan fo doylo ndax te mom du borlo ku ko sottu kilo gañ nan ko jaamo fonkuna ku gem ki nonu na ko fonki falula mbake mom la yalla tamo dootu mande masla mbeur mo man ma farla doone banda garla ay ci noni damo fallilo di ndanam mo ka nak chaan bakna ko tengay dam gañ nan ko jamo ibra jo ba wote ma saho diete ngir no jajju feti fanko son imamo ma saho diete ngir begal muriti tey bugal maridio lank baña jamo falli loy dalil kor kuko gam saho ngur kuko nono bekor gañ nan ko jamo falli loy dalil kor kuko gam saho ngur kuko nono bekor gañ nan ko jamo nan saho di lay lay melne gay bay lay ñoka ñak chay chay ño sigal limam duñu dox di tongo duñu dox di songo duñ di ci kambalo ñeñu gam limam yel buñu na sodan ban ba modi kemam waxna li ca bawon gañe teenu jamo ni mari jaal tegla umma jaalo la ban ba wax ñoñe le goor duñ jaalo ma wax la lay ji koyri jaalu lahi ban ba ko wax ci way wa duna lay man ñoña la ñe sahiran wa batina ñi umma kam ngir alal ci adina daawu ñu fu kayew jigen ak alal sakantum aqwata tabaw yu devilal ñele di maj soop ñele di to fianke duñ amé ay canapé saka asanké fi soof lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelew guddii bajant jolli di julli ñel di jang ñel di sangu ñel di joxe ñel ci seeni soxna yañu jël ñele di soofiu di wa doy sa ko ken lu josul dami nana amna ko daahu ñu denc dara dara dara lu jëm ëlla ngir seen borom do sarra ku ca amul alal te am ay soxla do ek lu gaaya boole loola jox la daawu ñu fab alal di def ci banke luñ ma sa am jox wa am bu so be mbake daawu ñu nono ko bu loy waxante sakay devante mbañu tongonte daawu ñu ngaayo bay kalaamante sakarante mbañu saagante dañu da bëggante tay siyaare ante di dimbulente walla ñi leblante dañ daan wey fonante saabu ante tapanta ay paso di joxolante dañ daan wey sujoot di ram di dugg ku ne di jamante saxol du sik ñoom dañu da am xam xam aqiqa bolek sarihatu te xam tariixa dañu tabe tabe di def ngir yalla duñ sak xej ak xiem ku la ñu jox la daanu jang alquran te wer do bi jang talif ya di tag farbu fa kullu wirdin yuridal murida li adrati llahi walan yahida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad atijani aw li shawau ma min alakhtabi iskulum khatam ala sawabi ban ba ko wax yeral mazalikul jinan te jefe lam wax na nga tabil jinan qahida ba si kar lañi fanane dahu ñu wali lambu bani nani shigrul ilahi lil qulub ghur il antara fa inna atamut ba'o lolan tek bi shigrul ilahi la sheikh ban do wax ñoom lillahi daaw ñu fatali ko salma ak layla bur yalla lañ wetti won layla yan sawna layla te go soxna alola la sheikh ban do wax ñoom bu shola ku nek am wasilatum lillahi yo boy adiya do na la daaw ñu ci seen bop dañ da xébu né nak amuñ karama do lesu bu non nak ku nek beru na manam lem te bo démé ci lem do ba ci lem fa kullu man qabla usul ihtashal wa lam yabihim rabbil qad kamul fa inna yaqulu fi bahr rabba
1: wala yajil min usayhan ababa mok ak tabe ak teggi lewet ak nopi mo don ci koy rijalé duñ ma sappi ak dandu aduna bu wër tay sa mo wakiru lu tey muñ bañ di jom jomé non ko olé bal jek mu fay la ñëkkar ci ko fu denc lo mudul la jëkkar murid bu da ñew fa sëriñ balay jaar siar fa war ofa bata gog bakkar nu nak ñew fu kër jigen ñalay jaar waxtaan fari sofa ba yakoy bakkar xamna damay wax ndax te am ci dunya ñu reej koy ri jaal ya way wi na sa xol bi ak sa xel me ak sa ciri ak ru gi bokku ñi fanan ci kër yi ndax de xalam li xew ci rewum sodan ya xamne ban ba fo xam bolim bilan wa qalbuka yoy gaay jara joy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne wooy waye ma yaakar ban ba ak alhaji mi yalla den ko roy ak jumaaji yalla non cheikh ban ba yeeram daray ni te sutral no bono ham haray ni bismillahi en murid senegal may marzial fi gen gor sidi rijal daral khara warna murid daw mo yagga war ci yalla ma kawaru warna serigne touba warale cierno war baccante ciebo jam warna warna serigne gawan warna serigne gawan te war borom sam warna serigne affaire kam jarna asam warna khalifatul khadim mustafa warfalu lay mbake wa qad
2: ikapfen
1: waye la yobbu yoy goor ci senegal du manna baye cheikh ahmadon e marijal wa qalbuka lola moma joy lo cheikh awa balla mbake may fu holu wetal na daru delu wetal touba abdaru manan balla aisha sheba lam defa daru doyna xeti garba wala lu ngeen añaan añaan ne mo bax mam cierno fati sanc daru muti mutil fala'il lolu dun ko fatte cheikh awa balla sanc daru mana def ñaari ten tena murid ku marna am cheikh awa balla sanc na tubaru selal ko wo murid yi wa ñu boof fañu na ndakaro odio murid yi ñepp ñepp waru ku weddi li nga la ko ibra jaxate kay wo murid yi lolu ma ko waxati ñu na bahit mu dal del ci ba ambe sanji ba keur tana murid na ngeen bay amon na keur mbaba gras di magal am keur fu lugo am na keur fa njurbel cheikh awa balla daana dem ba banjul yalla ca baak ba yalla gaay banjul cheikh awa balla mo safon muridi jay melo ci ay jiko am xariji xam xam bawon te cierno fatim berma si ha ko don aw ta tanki berma bayre bawon ci na arba si di gawam si ha ko don ay mayam di bawam njambar ga won te cierno fatim bayam si ha ko don mom la bote gayam e kam la da waxtane modib yaram xarbaax la da teggo ne len ko alam wacci nga jaajeuf balla aysa ak saajo lo wara def nga ko ci faj aajo firul fa al janna forul ini may wax say jaloore kulle ini ne lu malim limit du tax ma jeexal ci say manore mbak yak ak giijal ta fere mam terno sigel ndigale sayyidi rijal ibraju bay jare solal sa dalli bay te xeñ mbor ma sa bay bu baax ba ken gisul morom u fal njabot gi mbacke balla buñu joy teer jirim yi balla aysa buñu yoy cheikh modou makhtar balla aysa mbacke tan fi tan nañ la fi ci mbacke sigel ndigale ma ngi leen di jaale ya xawsul wara ba doon abu rijali ati ak sigel di gaale nooru diine si xawa balla mbakke may dul fiini sayidina ababakar sadiqo donal ma gam nga rek ya atiyah cheikh modou mafos ciptu tayba touba mene fula gakal dam fa bamba serigne masamba khari may la tan ba fatay ba moy sama am setam cheikh banba sigel ligale mangi len di jale tabibu dine cheikh al kamali cierno mo ndaw ak ahmad al ndaki yo ma len di jale sang bay waliyu mam taram bake mangi len di jale done sama am je kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yagga faale bi surati tawbati wallan faali cheikh modou awa bala mangi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaablu mangi taxawlu yeen muy di daaro dana ko yob ci rajom dakaru cheikh modou awa bala mangi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaablu salallahu bi salami wa alihi wa sahbihi lahlan
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

Yes.

Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kokko moy ki nga xamni mom la yalla doxine ci mom yiwu adina ak yiwu al-akhiram jambomu la yalla tan def ko nam bëgg mu melni mu melal ko ni alayhi salatu wassalam jambobu la sun borom doxine ci ben ay al-quran ci suratu yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u huwa khayrun mimma yajma'un yow waxal ngeneeni yalla ak yirmane yalla ci yow sa jëm ji la ko yalla dox yow rek yaay ci nga xamni ya jar dajé di wax ba seeni gemmiñ di fuur ngir wax say ngeneel ak sax mbax ko du tax mukk sax mbax ak sax ngeneel jeex yow rek yaay ci nga xamni ya wara tax ñi tak ay fas di leen dañal ba seeni gannaaw jamu ngir bëgg xañtu sa ngatu jëm ji ngir jakarlo ak yow ngir kiñ sa barab bu tedd bu mag ba alayhi salatu wassalam yow rek yaay ci nga xamni dexej na ci yow ngeneel lu tol nonu lo xamni jar nga ko yow yaay mbegum adina yaay mbegum al-akhirah yow rek lañ wara digge mbolo musim ñu dajje association musim ñu dajje yow lañ wara digge ya wara natal xol yi xol bu nat bu ne ci yow re wala naté ko di salika fal yafra'u lutax bepp dajé bo dégg ñu dajé ko ba tékkali ko fa té sa dara ñuk fa yow muhammad boba dajé nén la yow dongu yaay ci nga xamni jar nga dajé huwa khayrun mimma yajma'un wala bok huwa khayrun mimma yajma'un wa khayrun mimma yajmaun yow dong ya jar dajé ya jar wo mbolo dajé len ci ben barap dajé len ci ben pak dajé len ci ben nit dajé len ci ben rew dajé len ci ben dekk ngir lan ngir ñi waxtane sey jarolé di waxtane sey jar jar di waxtane sey mbir yow rek yaay kiko jar wa khayrun mimma yajmaun kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi qad salika fa yafra'u kuy dekk ko ne yow la wara digge ni xale yi di woowe digge mu ne yow muhammad rek yaa jar digge alayhi salatu wassalam yaa jar dajje ci barab xëy yenn xamu suwa ba ngoon ngir sa jëm di waxtaane say jaloore di waxtaane say jaar jaar amatu naas de bu ñu xamoon njariñ yi nga leen andi dootu ñu dañ bi dajje mukk ngir sa jëm ji amatu nas bi bu ñu xamoon njariñ li nga leen andil boot ñu dañ mukk di wari fas di ko dañal bañ jamu ngir bëgg téwé sa barab sallallahu alayhi wasallam lan la indil amatu nas bi alayhi salatu wassalam moddi hubban wa dinul haqq wal iman wal qur'an wa rahma juromi tey yoyu wala juromi cinq yoyu rasulullah alayhi wasallam indil amatu nas nga xamni moy tax nita taxe adina moy tax nita taxe al-akhirah khuddan wa dinul haqq wal iman wal qur'an wa rahma juromi yoyu rasulullah alayhi wasallam andil xet wi umma bi amatu nas bi al-islam mim salika al-kitab la rayb fi khuddan lil mutaqina muhammad ko fi indi alayhi salatu wassalam ibn abdullah moko fi indi wa dinul haqq dine gi nga xamni mom la yalla rakano tak muy dine dine gi yalla nang fa mom muy dine inna dina inda allahi al-islam wa man yattaqi khayra al-islami dina falan yaqbalu minhu dinul haqq lol dongu jaral na dajé di waxtane muhammad sallallahu alaihi wasallam lol dongu jaral na dajé di waxtane ay jaloram lol dongu jaral na dajé di begalade wa dinul haqq
والإيمان الإيمان بالله حقا هو في عندي محمد بن عبد الله والقرآن الكريم وحي سن بروم ديغا خامي موي سيكريتي اسمان اك سوف موي واخ ديغا خامي مو بايكو سي سن بروم بي ديال سي سن بروم موي واخ ديغا خامي واخ سن بروم لا تبارك وتعالى القرآن الكريم كوكا في عندي محمد بن عبد الله لول دونغ جارون نا داجي دي واختانه كان موي محمد من هو محمد بن عبد الله كوكو رك جارون نكو القرآن رك جارون نكو ورحمة ونبغي نقول لك أن أمك الناس بي. وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين كان صلى الله عليه وسلم لين في إندي خير من الدنيا وما فيها لين يؤندل خير من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام لين يؤندل خير من الدنيا وما فيها كوكوات البس يأينا ñi wax gamu bi dala ñu leen wax ci fele ñu leen deglu bu leen xol lol dongu jaral na dajé di waxtane man huwa muhammad lol dongu jar na wo awli bi dajé ne di leen teral ngir ñu waxtane ko genn kaddu rek moy kaddu ban man huwa muhammad ibn abdullah haqiqatan donte kenn mu ko xam maqamatul khair qalq an qayrana bihi muqayyabatan faltaqa an sura min kenn mu ko xam waye ñu musul ci rek ñu laal ci rek ñu toyal ci xol yi rek yarnako khairu min ad-dunya wa ma fiha dajé ngir yam ci yalla muhammad te yalla do ngutax khairu min ad-dunya wa ma fiha waaw waaw sun borom tabaaraku ta'ala bimu ñu joxé ak ngit jaarale ko ci yam ci yalla muhammad joxnu al-qur'an jaarale ko ci muhammad joxnu iman jaarale ko ci muhammad joxnu dinul haqq jaarale ko ci muhammad daf ni fa baram ñax ni li wala wax ñax sama yeen ñu xbaati wala ci xam ngeen ko ñax sun borom daf no ñax ci alquran am ngeen chance bu du won ak man laqad manallahu alal mu'minina isba'a fi rasulan min anfusih am ngeen chance lay bu du won ak muhammad ngeen xam lima len defal muhammad ta bu du won ak mom ngeen xam laqad manallahu alal mu'minina isba'a fi rasulan min anfusih yena am chance yalla ñu ñax di ñuko wax yalla ñu yena am chance lay yena am chance yeen julit ni gisuma ko len epp chance waaw lolu tax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam bako sun borom daarale mbirum yent yalla Muhammad daf ñuko daf ni sun borom daraaje ji nekk ci nubuwa ak maqam nekk ci nubuwa ak daraaje ji nekk ci yonent ak maqam nekk ci yonent ak liñ ma defal lepp buma sonen nga wattel mako ma bokku ci xéetu Muhammad xamna liñ ma jox liñ tollu ci daraaje ci maqam xamna ko waye bokku ci xéetu Muhammad mako gëlel sun borom niko fatna umma bobu mom bok ci fatna yow Musa alayhi salatu wassalam bok ci xetu yent yalla Muhammad ndam lu ko gëna reuy barki bu ko gëna reuy taxay bu ko gëna reuy xamisu ko bu fekke xam nga sa bop laqad manallahu alal mu'minin isba'a fihim rasulan min anfusihim nga ali imran alayhi salatu wassalam koku moy Muhammad nihmatul husna koku moy Muhammad nihmatul husna عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يالا ني تيرانغا جي ملين ديفال يين جيلي بو نين كو خامون بو نين كو خامون دي نين داج موك دي داجي نغي كي تخما ديفال لين كو كوكو موي كان نين أنفسكم نين أنفسهم سين يين لاكو جيلي سي يين لا بوك واو لو تخ مونو ني سي يين لا بوك موي بوبام دا فا جيم كاو اي تانكم فيتي سوف mu yore loxom ni ñu yore suñu loxo li ñi metti lepp diko metti motax min an fusihim li ñi metti lepp diko metti bu sa bop metti nga yekko muhammad non la bopam di metti mu diko yek bu sey tank bi metti nga yekko muhammad non lay tankam di metti nga diko yek nga xey amo dépasse nga yekko muhammad non la dan xey du am dépasse te diko yek dem and nak abdullah ibn umar neñ ñu abdullah ibn abbas neñ ñu jël abdullah ibn amr la ñetti abdullah yoy na kenn na ci mu and ak mom ginaaw madinatu munawwara ay dox tuti ñu yem ci genn tandarma go xamni doom yi mu tabbi dafa lax tandarma yi baax yi for nañ ko ba bayyi fa doom yi nak yi sallallahu alayhi wasallam mu ñew di for di lek abdullah ibn andal diko xol mu ni ko abdullah yow lu tax do for mu ni ko iyé man tandarma ji nak ji dama ko doye dara mu ni dia man doye nako dara man tayel ci ñetti fan sa keur ci ñu tekk
te moy sayyidul awwalin wal akhirin bu waxe lolou mu deg jibril ni cepp ci kanam ni su ci mu deg yengu bu for ci gannaaw mu gessu gis muy nikay law muhammad ki ni ñu mako fay gis muy fi ñew lu fi wut mu ne ko sun borom mako yebal neena sa kaddu ñu la deg soko joxe ndigal mom mi ñaari montagne ñi wër ma gis mu nawal mu soppi lako or allah salam niko adja ban kimtan lan luma ko fi doye man adina ma ngi nel ni waji fi jaar bi yalla may dox ba ñak rek yegg ci ron garam bu sedd may taxaw di feral sama ñak adina non la mel ci man neeku lool doyo mako fi dara kon min am fusi limuy metti lepp da koy metti min ko yegge non la ko yegge waye nak suñu borom def ci mom du amul ci kenn ku dul mom alquran wax nako qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya difference dango nit la ko ñeen sama bop da jëm kaw sama tank jëm fu motax kuy fonto muhammad ken xamul lool do dara sallallahu alayhi wasallam kuy jema def yonentu bi nawle do dara yonentu sallallahu alayhi wasallam waxna ko waxatiko amnay natango way amul ay mappando sallallahu alayhi wasallam amnay natango way amul ay mappando ñi degg wala xamna ñi ma wax sallallahu alayhi wasallam amnay natango Musa natangom la Isa natangom la Ibrahim natangom la waye du seen mappando lutax moy seen sang sayyidul awwalin wal akhirin qul innama ana basarun mislukum waye nak yuha ilay difference dango nit la comme yende nit la comme yende waye nak han bokuma yende ndax man dama am connection sama dig ak sama borom indirect sans intermédiaire dama am connexion sama digal sama borom indirect sans intermédiaire kon nak duma sen morom watax sun borom nako wa allamaka ma lam takun tahlam waxuma la sax nit yi way yow ci sa bop sax xamal na la lo xamni bama la koy xamal yow xawugo won ali sallatu wassalam man ma la ko xamal kon sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa soti ko ci mom ba jax tak ba gisewul dara sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa soti ko ci mom ba jexal tak motax mu ne ko wa kana fadlu allahi ta'zima wala sun borom ni def ci mom lim def ci mom lepp ni ci dikoy yeen waaw li am sun borom yeen lim def ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ñun do ma dem nak kon ñun nak al insanu basidi nak kon ñom li am sun borom ni dindi tan mo xol yonent bi dikoy yeen wa kana fadlu allahi allahi ta'zima yow nit ci bop nga ni dajj dajjaral ni da ngay jema def muhammad morom yow nit ci bop nga ni dajj dajjaral ba kuy wote waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak jikko na ci melom nga ni ko ante min ahli bidah tout je way ñu ko tara ngi ko yalla defal ngor jot ni ci mom jom gi ne ci mom fulle gi ne ci mom fayda gi ne ci mom mbax gi ne ci mom taxna mu ñu day delo yalla ñukkal taxna mu ñu day delo yalla ñukkal ak jam da war di delo borom ñukkal ndem muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam moy delo yalla ñukkal wa kon ñun ñi nga xamni nak kon ñun ñi nga xamni seeni ñu pendal waru ñu delo yalla ñukkal te jaxale ko ci muhammad wala dañ fay bëgg jël muhammad dem ci yalla mi nga xamni mo no xewale ji lool ku ko def dox gor sun borom neena dama bëgg suma la defale xewal nga sant ma waye bala nga ma sant santal ki xamne mom la jaar na ci xewal gi ci loxom man lam yashkurin nas la yashkurillah man sur si bu ci wawon dañ ka daan wax borom daara yi neena ba do la rek ngay defal lu baax mo goxi la yor ay nexam yu reetan tanan dama ko yeyo ba do la rek waye jëf ji bax gi ni sant war na ci jëre jëf war na ci merci war na ci jëf ji bax dina motax mom biko yalla defale tiranga mom muhammad sallallahu alaihi wasallam defal ko barke ni yalla jëre jëf yalla jëre jëf ci dina ay sarat ni law taala anha mon ko nek ni ci hadith bo sallallahu alaihi wasallam dinen mom sayyidina ay sene sallallahu alaihi wasallam daf dan julli ba tanki neewi ñene benn bisu